I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith, Leave My

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Veckans hitvarning.
1: Maria J.

0: Rixen.
1: God måndagsmorgon önskar jag, Nyhetslotta här i Riksmorgonso-studion. Nu drar vi igång, men hela gänget omvalraffar in här vid sexbläcket. Det är den 15 juni idag, denna måndag, nedräkning mot semester. Det är jag nog inte ensam om. Ett par veckor kvar återstår ju att jobba dock. Chaufförens dag är det idag. Se till att vara extra härlig om du ska åka buss eller taxi eller liknande. Och Margit och Margot är det som har namnsdag idag. Och så är det sno en pussdagen. Det tycker jag är gulligt. Kan man göra om man har barn eller en liten motstridig katt där hemma eller något liknande. Vi säger grattis idag också till Courtney Cox. Det var ju hon som spelade neat freaket Monica i tv-serien Vänner, som jag älskar. Courtney Cox fyller 62 år idag. Och så säger vi grattis också till prins Nicholas. Han är son till prinsessa Madeleine och Chris O'Neill. Han fyller 11 år idag. Det är stort. Idag så kan jag berätta också att det kommer vara mycket snack om den norska bonusprinsen Marius Høiby i Norge. Han står ju åtalad där för ett 40-tal brott och det ser inte ut att gå hans väg, om man så säger. Han ville ju också släppa så häktet i och med att hans mamma Mette-Marit är sjuk, men det fick han inte, utan han fick ju sitta kvar i häkte i väntan på dom. Men det här kommer nog vara en stor snackis i nyhetsmedierna idag. Nog om det. Nu höjer vi temperaturen med Jacqueline Woman på Rix

Riksmorgon, så är det här som har smygstartat måndagsmorgonen. Och vi ska ta och gå varvet runt här i vår studio. Alla får ha med sig vad de vill. En spaning, ett tips, någonting man har tänkt på. Det kan bli precis vad som helst. Det är på ingång. Och så ska det också bli musik. Jag har Ed Sheeran laddad, och så blir det också samarbetet mellan Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: här i Riksmorgon Zoo så har vi en programpunkt som heter Varvet runt. Den går ut på att alla får med sig vad som helst i jobbet. Det kan vara en fundering, en spaning, en tanke. Och det här körde vi i fredags och det var spridda skurar.
1: Fabian, vår sociala mediekille.
2: Jag känner mig ofredad av Statistiska centralbyrån.
1: Sexuellt ofredad?
2: Ja, men det känns som att de inte förstår mina gränser. Nej. Jag har satt gränser sedan länge. De skickade första utskicket till mig i februari och bad mig svara på någon jävla undersökning.
1: Någon jävla undersökning alltså.
2: Ja, så står det också. Den tar bara en timme och 45 minuter typ. Det kommer ju inte hända.
1: Men man får väl en trisslott eller något?
2: Man får typ 500 spänn.
1: Ja. Jaha.
2: Ja, men i alla fall, jag tackar du nej. Jag vill inte ha det här.
1: Nej.
2: Men de har skickat 6 påminnelser. Och det känns som att det finns en person på den här Statistiska centralbyrån som måste lära sig att ett nej är ett nej. Det känns som att det är ett farligt mönster.
1: Jag tror att du har ett fan där. Någon som älskar din programpunkt, Fabian funderar.
2: Jaha, du tror att det bara är frågor om den, eller?
1: Nej, men det är någon som har snöat in på dig. Men vänta nu, Fabian. Du har blivit utvald av Statistiska centralbyrån att delta i den här undersökningen.
2: I den frivilliga undersökningen.
1: Ja, men det är viktigt då att man gör sin medborgerliga plikt och ställer upp.
2: Förklara för mig varför det är viktigt.
0: Ja, men för demokrati och för att man ska få... Du är ju utvald då för att man ska få liksom rätt fördelning av befolkningen.
1: Statistiskt urval liksom.
2: Ja, men då hittar de väl en ny snubbe som har mindre grejer att göra. Som kan sätta sig och svara.
1: Ja, du bryr dig inte så mycket, nej.
2: Nej, det hör väl att jag inte gör.
1: Okej, men då kan vi meddela alla undersökningsföretag. Fabian Wennerbäck, stryk honom bara.
2: Ja, och sluta tjata.
1: Ja.
2: Ett nej är ett nej. Mm. Det är viktigt.
1: Ja, det är mest den där frågan, vilken radiokanal lyssnar du på? Det var den jag hade velat att du skulle svara på. För du lyssnar på Rix FM 24 timmar om dygnet.
2: Ja.
1: Vi går vidare. Alexander, vår producent, har ett tv-tips, va?
3: Ja, ett filmtips.
1: Ja.
3: Om Donald Trump.
1: Jaha.
3: Det har kommit en ny film som heter The Apprentice.
1: Ja, det har ju varit lite snack om den här.
3: Exakt, och det handlar ju om Donald Trumps liksom 80-tal och hur han lär sig hur han ska leva sitt liv.
1: Ja.
3: Och men det är otroligt, för man lär sig verkligen varför Donald Trump gör som han gör.
1: Ja.
3: Och den är otrolig.
1: Och det är väl hans pappa som har lärt honom allt, va?
3: Nej, det är en advokat.
1: Jaså?
3: Ja. Roy Cohn.
1: Aha. Har han alltid varit så här lynnig och svajig?
3: Nej, utan det kom här på 80-talet liksom, av den här advokaten.
1: Aha. Du vill inte dra något exempel?
3: Ja, men till exempel att erkänn dig aldrig besegrad. Någonsin. Vad som än händer.
1: Även om du vet att du har fel?
3: Ja, säg att du vann.
1: Och det har jag hört också. Det har alltså alltid varit hans strategi. Ja. Även när hans tv-program som han hade, vad hette det?
3: The Apprentice.
1: Det var tv-programmet också.
3: Ja.
1: De gick miste om en Emmy, va?
3: Ja,
1: någon tv-pris borta i USA.
3: Ja.
1: Och då hävdade han att juryn var mutad.
3: Exakt.
1: Så det började redan då.
3: Det började redan då.
1: Ja, visst. Spännande. Ja. Och var finns filmen?
3: Viaplay.
1: Yep. Ja. Och vår nyhetsredaktör Lotta, vad sitter du och funderar på idag?
0: Jag vill skicka en shoutout till Scandic Sjöfartshotellet. Jag tror att det här ligger i Slussen i Stockholm.
1: Ja.
0: Jag har fått till mig att de har kommit på en ny grej istället för den där tråkiga ringklockan i receptionen.
1: Jaha.
0: De har satt upp badankor på receptionsdisken. Så om det inte är någon i receptionen, och så har de satt upp en lapp här: är det ingen här? Och så är det en bild då på en av ankorna. Pip i gung med ankan. Det är inte sagt att det hjälper, men oftast blir man ju lite gladare när man har pipit i en gummianka.
1: Ja, det blir man faktiskt.
0: Ja.
1: Kul grej. Och det är ju ändå Sjöfartshotellet.
0: Exakt.
1: Så det är klart att de ska ha en gummianka.
0: Ja. Det är till och med en sjömansanka här på sidan.
1: Mm. Sjöfartshotellet, det är också, det finns många andra fina hotell också. Men det är väl det hotellet där sjömän, jag tror att de har rabatterat pris där.
0: Yes.
1: Att det är något gammalt avtal. För att det ligger så nära Stadsgårdskajen.
0: Ja, där det kommer mycket båtar.
1: Många sjömän där. Mm-hmm. Ja, Fabian.
2: Men vadå, som jag skulle gå dit? För jag har ändå seglat ganska mycket. Jag har ägt segelbåt och grejer. Kan jag få rabatt där?
1: Nej, jag tror att du måste typ jobba på Viking Line eller Birka eller på en oljetanker ute på Nordsjön.
0: Vadå, att du har seglat och supit med grabbarna på sommaren kan inte ge dig rabatt på ett hotell.
1: Tyvärr.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: I denna Riks morgonsolstudio så möter vi ju allt mellan himmel och jord när det kommer till gäster. Det kan vara den trevliga, den märkliga, men gladast i branschen, det är ändå Brandsta City Släckers, utan tävling faktiskt. Och det här härliga gänget var ju här i förra veckan och spred underbar stämning. Vi ska få ta del utav det. Häng med!
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Här i Riksmorgon Zoo så älskar vi Brandsta City Släckers. Glenn och hans vänner är ju kanske det trevligaste som Sverige har bakat fram de senaste åren. Och vi hade dem ju här i fredags och då laddade vi för VM.
1: Förra gången ni var här, då rev ni av en låt live. Vår producent Alexander fick då frågan om att spela gitarr.
2: Ja.
1: Och den här gången, då kan jag meddela att Alexander anmälde sig själv.
3: Jag är här nu.
1: Jag är här, jag kan spela gitarr igen.
4: Ja. Men det betyder det att vi ska betala den fakturan vi fick.
1: Ja, men hörni grabbar, jag bjuder honom på lunch någon dag i veckan.
5: Okay.
1: Han, han brukar vara, han är billig i drift.
5: Ja, tack, tack. Jag tyckte han var lite väl många nollor på, men att...
1: Alexander, är du redo med gitarren där?
2: Superredo.
1: Det var också väldigt härligt när grabbarna kom in, för då sa ni... Förra gången vi var här hade vi några roliga grejer och spelade. Har ni några kartonger eller lådor? Och nu har vi hittat allt möjligt här.
5: Ja,
1: vi har en halvt utdrucken vinflaska också som man kan spela på.
5: Ja, ja, det är det.
1: Härligt ljud.
5: Wow, det är Ryden eller?
2: Ja.
1: Och vi har en, vad är det där? Det är en koklocka, va?
5: Koklocka. Mm.
1: Ja.
4: Kabassa.
1: Vad heter det?
4: Kabassa.
1: Kabassa har vi också.
5: Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En koklocka är fantastiskt. Och längst bort har vi en liten pappkartong.
4: Ja. Det är en bastrumma.
1: Ja, förlåt, det är en bastrumma.
4: Det säger du väl. Bastrumma / virvelkagge.
1: Så vi säger väl, heja Sverige.
5: Heja Sverige.
4: Ja. All in för Sverige.
1: All in för Sverige. Nu blir det live musik.
6: All in för Sverige. 1, 2, 3.

0: Till och med en Brandstaklapp fick de till. Brandsta City och Släckers, all in för Sverige. Glenn, lever du?
1: Tack. Alltså det här är fan jobbigt när man står på scen. Det är helt galet.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sådär, ja. Då ska det bli måndag morgon på riktigt. För idag kommer Roger och Laila och hela Riks morgonso. Och mamma Laila, hon var ju på kungligt uppdrag i fredags och var ledig härifrån. Men idag så kommer vi få en rapport från hur det var där på detta kungliga uppdrag. Och sen ska vi ju fortsätta att tävla ut biljetter så att du kan få vara en riktig VIP när det vankas Riks FM-festival. Du får ju ta med en kompis och vinna ett hejdundrandes paket. Ta och spetsa öronen nu om du suger på det här.
1: Viaplay presenterar
2: Riks-FM-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att flera ukrainska städer har utsatts för drönar- och robotattacker under natten, och även det historiska Pecherska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista har träffats och börjat brinna. Minst 19 personer ska ha skadats i attackerna i Ukraina. Sen till Norge, för idag så väntas domen mot norska bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Høiby. Han står åtalad för ett 40-tal brott som handlar om bland annat narkotika och våld i nära relationer. Bonusprinsen har erkänt vissa brott, däribland då grovt narkotikabrott. Men så till sist så har det nog skrikits och firats en del i de svenska stugorna nu på morgonen, för i VM-premiären så vann Sverige mot Tunisien med 5-1. Sverige startade starkt med att göra 2 mål i första halvlek. Tunisien lyckades reducera, men sen fortsatte Sverige att ligga på och målen duggade tätt till att de vann med alltså 5-1. Och det här ger nu Sverige 3 viktiga poäng. Full fart framåt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: norr så ser det ut att bli mulet väder och en del regn, och temperaturen kommer att lägga sig kring 10 grader.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonso.
4: Ja, 6:02 är klockan. God morgon, Laila.
5: God morgon, Roger.
4: Tänka sig va, att det går att vinna fotbollsmatcher även utan Zlatan.
5: Jajamän.
4: För några minuter sedan så avslutades Sverige-Tunisien i fotbollsfem. Är det en liten morgonshowsapplåd, va? Och den slutade alltså
5: 5-1, va?
4: 5-1. Ja. Fabian strålar som en liten sol här borta.
6: Vilken jäkla morgon!
4: Bra start på dagen, får man säga. Nu kör vi.

0: Sex minuter över sex. Det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Ja, och bara för några minuter sedan så avslutades Sveriges första match i fotbolls-VM. Vi har ju vår egen fotbollsexpert Fabian här.
1: Inte det du?
0: Nej, inte den här gången. Nej, jag har tagit ledigt. 5-1 slutade alltså matchen. Snyggt jobbat. Vad kan du säga?
1: Alexander Isak är på topp, vilket vi inte visste. Han har varit skadad länge. Mm. Skithäftigt att se honom spela. Gökeres var grym som vanligt. Mm. Och Bergvall, vilket inbyte.
2: Mm.
0: Ja, och det var den matchen. Ja. Och, nej, men det var väl fantastiskt att vi vann.
1: Ja,
0: otroligt. Väldigt roligt.
3: Ja. Ja, det var ingen som trodde det. Sverige har ju läckt som ett såll i de senaste matcherna.
0: Mm. Men Laila, var var Zlatan?
2: Ja, men alltså det roliga var ju att när jag gick upp i morse så låg ju Kit med röda ögon och tittade på fotbollsmatchen på TV:n, och sen hade han UFC från The White House. Det är också live just nu på Viaplay.
0: På Trumps MMA-turnering.
2: Ja. Och hör och häpna. Zlatan var på plats, eller är på plats i Vita huset och tittar på UFC. Och jag blir så här, vänta, Zlatan, ska inte du titta på fotboll?
0: Han är ju fotbollsexpert numera på Fox i USA. Vi kommer naturligtvis att prata mer fotbolls-VM den här morgonen. Men stort grattis till de svenska grabbarna borta i USA.
3: Ja, det var roligt.
0: Och vilken helg det har varit. Laila har ju hängt med kungafamiljen.
2: Som vi har hängt.
0: Och du, Lotta, du var på Gröna Lund. Så.
3: Jajamän, med hela familjen.
0: Själv så har jag haft flyttkaos hela helgen.
2: Har du det? När tar du slut?
0: Ja, det tar slut om 2 veckor. Och sen har jag laddat för fotbolls-VM.
2: Verkligen, du verkar så intresserad i morse.
0: Faktum är, det var 10 bilar i morse på vägen från Värmdö hit. Så att det kändes som att alla satt hemma och kollade fotbolls-VM.
2: Du kände det. Jag såg en.
0: Jaså?
2: Lyste med sin frånvaro.
0: Nej, det var ont om bilar på vägarna. Och ja, vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
2: Kan det vara en fotbollslåt?
0: Kan det vara en fotbollslåt? Jag tycker vi kör Tjuvjakt.
2: Ja!
0: Och Simon Strömstedt och Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA.

0: Perfekt start på måndagsmorgonen när vi gräver guld i USA. Glenn Mark Eriksson Strömstedt, den andra generationen.
1: Ja.
0: Och för några minuter sedan så avslutades alltså Sverige-Tunisien 5-1. Det var väl en riktig drömstart på fotbolls-VM.
1: Ja,
0: som sagt.
1: Ja, det är en drömstart. Ja.
0: Vi kollar in Riksaffems kalender. Idag så är det den 15 juni. Stort grattis säger vi till Margot och till Margit som har namnsdag. Mm. Det är också sno en pussdagen idag.
1: Oh.
0: Tror jag kanske man ska vara lite försiktig med. Fråga om lov. Ja. Först ett tips bara. Sen är det också naturfotografens dag idag.
1: Mm.
0: Födelsedagsbarn har vi. Idag så fyller prins Nikolas år.
1: Ja.
0: Nu måste jag tänka, vem är det av alla kungliga barn?
2: Det är Madeleines son. Ja, det är Madeleine och Chris O'Neills. Mm.
0: Just det, han blir 11 år idag.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Courtney Cox, amerikansk skådis, hon blir 62. Programledaren Kodjo Akolor, han fyller 45. Och sen fyller skådisen Neil Patrick Harris, 53 år. Ja. Det är ju han i...
2: How I Met Your Mother.
0: Just det. Mm. Kul kille. Mm. Har vi några fler fotbollsmatcher att se fram emot idag i VM?
2: Ja, men det har vi. Det är Spanien Kap Verde ikväll. Ja. Avspark klockan 6. Och det här visas på SVT1 då till och med. Mm. Och sen är det Belgien Egypten. Det är avspark då klockan 9 ikväll. Och det visas på 2:an.
0: Ja. Mm. Och sen pågår fortfarande den här MMA-fighten också.
1: Ja, den pågår, så vill man se den så är det bara att titta på Viaplay. Det är ju Vita huset, den står där, stor oktagon bredvid Vita huset, ja. Mängder med
2: människor. Det är så nuvarande presidenten firar sin 80-årsdag. Ja. Det är med en MMA-gala.
1: Ja.
0: Saker man aldrig trodde man skulle få vara med om.
1: Nej, men jag tänkte att snart har vi liksom i Kungsan där bredvid slottet en stor oktagon också.
0: Ja, eller bredvid Sagerska. Allt är möjligt när det gäller Kristersson.
1: Ja.
0: Inne på gården kanske.
1: Ja,
0: inne på Sagerska.
1: Ja.
0: Ja, som sagt, det kommer att bli en del fotbolls-VM den här morgonen. Jag skulle tro också att det är en och annan fotbollsfan som vinglar hemåt just nu från krogen.
1: Säkert.
0: Jag såg en faktiskt
1: som
0: vinglade över en gata här i centrala Stockholm på vägen till jobbet.
2: Bra start på veckan.
0: Ja, verkligen. 14 minuter över 6, här är Smash Into Pieces. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Hollow med Smash Into Pieces i Rix Morgon Zoo. Mm. Det är en härlig måndagmorgon. I fredags då hade vi glädjespridarna i Brandsta City Släckers här, Glenn och hans vänner.
1: Nej, men underbara.
0: Otrolig stämning. Ja. Och vi passade också på att bjuda på några fantastiska tonartshöjningar. Ja. Jag tänkte vi skulle börja med Brandsta.
2: Ja.
0: De har ju ändå varit med i Melodifestivalen. Så ja, det är klart att de har en tonartshöjning.

0: Ja, alltså det finns ju olika typer av tonartshöjningar. Det här var den så kallade smygaren.
1: Ja,
0: den liksom, de smyger in en tonartshöjning.
2: Mitt i, va?
0: Ja, sen noterar jag att lyssnarna har inte riktigt koll. För det finns även den så kallade lurmusen.
2: Ja, just det.
0: Som många tror är en tonartshöjning.
2: Ja.
0: Men som inte är det, eller hur, Alexander?
2: Nej, precis. Det var väldigt många som sa Tommy Körberg, Stad i ljus.
0: Ja.
2: Och det är bara att han sjunger starkt.
0: Ja, i slutet. Den går ner en stund och sen kommer det liksom ett crescendo. Men det är ingen tonartshöjning.
2: Nej.
3: Oj.
2: Nej.
3: Men det där är en sån grej jag hade halkat in på, som inte kan något om musik. Man gissar sig fram.
0: Får jag kolla med Göteborgs Fabian här?
4: Det finns en låt som jag spelar på alla dansgolv, som man alltid spelar när grabbarna på dansgolvet behöver lite hjälp på traven. Den får liksom igång flickorna, så att säga.
0: Och det är ingen lurmus det här?
4: Nej, det här är en riktig. Det här är Taylor Swifts låt Love Story.
0: Ah.

0: ja, det där får jag nog säga, det var en tonartshöjning.
1: Gås, kolla, det är riktigt gåshud.
0: Ja, jag ser det. Men jag skulle vilja ha en riktigt svulstig och pampig tonartshöjning. Jag tycker, det hade vi förra gången.
2: Håll min öl.
0: Vad säger du, Lotta?
2: Hold my beer, för nu tar vi den gigantiska, den bästa av dem alla.
0: Orgasmen.
2: Jajamän, här har vi Whitney Houston, I Will Always Love You.
0: Men det är så här det ska vara.
2: Nu händer det.
0: Nu kommer det här.

0: Ja, det här kan vara en av världens bästa tonartshöjningar.
1: Men alltså, det här är... Nu får jag gå så. Underbart.
0: Det är väldigt många lyssnare också som lyfter fram vår vän Markoolio.
1: Du tar honom efter Whitney Houston.
2: Ja, och det är väl enda gången som en tonartshöjning faktiskt påas innan tonartshöjningen också.
0: Ja, han presenterar den faktiskt. Ja. Och han gör ju låten tillsammans med Linda Bengt.

0: 6:23, Taylor Swift i Rix Morgonzoo. Känns det inte lite grann som att vi redan har vunnit fotbolls-VM?
1: Jo, alltså det är pass bra att fira nu liksom. You never know.
0: Passa på att fira nu. Oh. Sverige vann över Tunisien 5-1. Matchen slutade för ungefär 20 minuter sedan. Mm. Och idag så kommer lugnande besked när det gäller tv-skrik i samband med fotbolls-VM. Det leder inte till vräkning, meddelar nu Hyresgästföreningen.
2: Nej, precis. Det har ju säkert stojats och stimmats lite i stugorna nu på morgonen. Men enstaka skrik är ingen fara. Däremot om man vet med sig att man kommer vara en grupp som tittar och att det kommer bli väldigt gapigt, ja, då ska man gärna informera sina grannar om det och hålla en dialog. Mm. Men att man skriker till vid en match här eller där, det är ingen fara.
0: Nej. Nej, men om det är ett gäng som samlas, ja, och ska kolla på fotbolls-VM, mm, då kan man ju fråga, gå varvet runt, är du en skrikare?
1: Så kan man... Nej, men jag tänker på alla andra, precis som du säger, skrikare. Det finns ju de som skriker av de anledningarna, ja, lite så. Sen har du ju alla ungdomar som sitter och spelar tv-spel. De skriker för fasen där med.
0: Ja, sen har vi dem i sovrummet. De är värst.
1: Det jag menar.
0: Ja,
1: skrikarna.
0: De skrikarna. Men i alla dessa fall så är det viktigt att man håller grannarna informerade.
2: Ja. Ja. Lapp i trapphuset går bra.
0: Ja, och vi ska tävla om en liten stund i Lailas ordjakt.
1: Mm, just det. Vi har ju 10 frågor. Du kan vinna 10 000 kronor. Passa bra till semestern så snart valkas. Ring in på 90 212.

0: och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att flera ukrainska städer har utsatts för drönar och robotattacker under natten, och även det historiska Pecherska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista har träffats och börjat brinna. Minst 19 personer ska ha skadats i attackerna i Ukraina. Sen till Norge, för idag så väntas domen mot norska bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Høiby. Han står åtalad för ett 40-tal brott som handlar om bland annat narkotika och våld i nära relationer. Bonusprinsen har erkänt vissa brott, däribland då grovt narkotikabrott. Men så till sist så har det nog skrikits och firats en del i de svenska stugorna nu på morgonen, för i VM-premiären så vann Sverige mot Tunisien med 5-1. Sverige startade starkt med att göra 2 mål i första halvlek. Tunisien lyckades reducera, men sen fortsatte Sverige att ligga på och målen duggade tätt till att de vann med alltså 5-1. Och det här ger nu Sverige 3 viktiga poäng. Full fart framåt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Pro.

0: 15 grader. Norr så ser det ut att bli mulet väder och en del regn, och temperaturen kommer att lägga sig kring 10 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
2: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 6:37, det här är Riksmorgon Zoom med Toploader, Dancing in the Moonlight. Vi kör en liten segerdans den här morgonen för svenska fotbollslandslaget som alltså besegrade Tunisien. Och jag tänkte på det eftersom det var väldigt många som gick upp extra tidigt idag, redan vid 03 typ, för att kolla på Sveriges första fotbolls-VM-match. Så kan jag nu meddela att LO och Svenskt Näringsliv, de går ut nu på morgonen och meddelar att det är okej att vara lite sliten på jobbet idag. Ja, det är också okej att komma en timme för sent.
1: Nej,
0: nu ljuger jag. Men jag tycker att det hade varit snyggt av dem om de hade gått ut och sagt det.
1: Jag gick ju på det där. Så jag var korkad.
0: Men det hade väl varit en snygg grej. Att liksom arbetsmarknadens parter hade gått ut och sagt, det är okej. Ta en grogg till.
2: Jag kan hälsa att min sambo, han är väldigt nöjd med beslutet att vara pappaledig just nu. Den här bilden fick jag precis skickad till mig. Här är far.
1: Man sitter ju med sin son där.
2: Här är treåringen i Sverige-tröja, men pappa lika så.
0: Ja, härligt.
2: Är det igång?
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Och idag så ska vi anropa en dalmas.
1: En dalmas?
0: I exil, han bor i Skåne numera. God morgon, Janne.
4: Ja, men god morgon, Roger. Hej. Och gänget.
1: God morgon.
0: Har du kollat på matchen?
4: Har jag kollat på matchen? Ja.
0: Ja, det har jag.
1: Är du nykter?
4: jag är definitivt nykter, men lite trött, lite sliten. Och tidigare på väg till jobbet än vanligt faktiskt.
1: Jaha. Men gud, alla kommer ju vara trötta idag, så du kommer inte vara ensam.
0: Nej, sant. Nej, jag vet. Och vad jobbar du med?
4: Jag jobbar på en gymnasieskola i Hässleholm.
0: Ja.
1: Då är alla trötta, kan jag säga.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Janne.
1: Jajamän. Ja. Du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du bara pass.
4: Ja.
0: Ska vi dra till med bokstaven V? V som i VM. V som i vinnarskalle.
4: Okay.
1: Ja.
0: Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
5: Ja.
0: Håller vi alla tummar för dig, Janne.
4: Tack.
0: Som sagt, glöm inte pass om du kör fast. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: En dryck.
4: Vin.
1: Ett killnamn.
4: Viktor.
1: Ett landskap.
4: Värmland.
1: En krydda.
4: Pass.
1: En blomma.
4: Viol.
1: En sås.
4: Vinägrett.
1: En förkortning.
4: VG.
1: En sport.
4: Volleyboll.
1: Ett riksdagsparti.
4: Vänsterpartiet, nej.
1: Ett land. Nej! Ja, men vad var det för fel på Vänsterpartiet?
0: Ja, det funkar alldeles utmärkt. Ja, det är ett parti.
5: Ja,
0: okay. Och Alexander, hur gick det?
5: Jag får det till 8 poäng.
1: Wow! Alltså, hade du inte stakat det där med Vänsterpartiet, vet du? Har du fått lite någon hundring till?
4: Ja, okay. Men du kryddar på V då?
1: Vitpeppar, vad säger som
0: ja,
1: det?
0: Ja, just det.
4: Ja, vad säger
1: en,
4: om det,
1: en av de vanligaste kryddorna.
0: Men du, Janne, jag tycker ändå att du hade en viss VM-svång.
5: Ja.
0: Jag tycker det var bra jobbat. Du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Ja.
4: Härligt.
0: Hälsa alla trötta elever idag.
4: Ja. Nej, men du, de har slutat. Det var studenter.
1: Ja, just det. Du är på väg till jobbet ändå då?
4: Ja, det finns ju de som behöver jobba också.
0: Ja, så är det. Även i skolans värld. Tack så mycket, Janne.
4: Stort tack. Kolla fint.
0: Hej då.

0: Oj vad de tokhyllas just nu överallt, de svenska fotbollsgrabbarna, ja, som alltså vann över Tunisien. Matchen avslutades ju för 45 minuter sedan ungefär. Stort grattis, heja Sverige säger vi.
1: Heja Sverige.
0: Och hela morgonsogänget är på plats i studion. Och delar av gänget var uppe väldigt tidigt för att kolla på matchen också, ska vi säga. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Hej.
0: Vår sociala mediekille Fabian.
3: Hallå på er.
0: Och även producent Alexander.
4: God morgon.
0: På plats i studion. Ja Laila, du var ju ledig i fredags för du var på kungligt uppdrag.
1: Ja, jag tänkte berätta lite mer om det lite senare Roger. Jag har lite klipp.
0: Åh, det här ska bli så spännande.
1: Ja, alltså, vi ska lyssna på. Men jag var också på bio med min yngsta son. Och jag tror att jag har förstört min sons framtid.
0: Jaha, vad är det du har gjort nu då?
1: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Och det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Eller skulle bli riktigt kär. Men den önskan går inte så bra. För att det blir tvärtom. Alltså att hon blir obsessed med honom.
0: Oj.
1: Så att det är liksom... Vad ska jag säga?
0: Ja, det där har jag varit med om en gång.
1: Det förvandlas till en... Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
0: Man får springa därifrån.
1: Ja, och det sista...
0: Och säga att man är bög.
1: det som händer, eller hur? Så att när vi går därifrån så sa Kit, jag kommer aldrig skaffa en tjej efter detta. Så att jag har förstört min yngsta son.
0: Ja. Vad du har hunnit med grejer i helgen.
1: Jag vet.
0: Herregud, själv så kollade jag på LOL igår.
1: Ja, var det bra?
0: Alltså, jag tror att det är senaste säsongen. Det är Henrik Dorsin, Pia Johansson, Maria Lundqvist, Johan Ulveson, Per Fritzell från Galenskapen Aftershave.
1: Ja.
0: Underbar man.
1: Ja.
0: Nej men alltså, jag skrattade så jag grät.
3: Ja.
0: Så jag somnade igår med ett leende på läpparna. Oj. Sen har det varit lite flyttkaos hemma också. Mm. Flyttlasset går ju om 2 veckor.
1: Jag såg det. Lotta var hemma och roffade åt sig en säng.
0: Ja, jag hade besök av hela familjen Möller i helgen.
1: Ja.
0: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen. De länsade Rågerskåp på saft.
0: Ja, det gjorde de också.
2: Ja,
0: men det är kaos. Otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort.
1: Ja.
0: Så att brallorna bara...
1: på saft, Roger, så kan det hända.
0: 2 glas, det var 1 glas för mycket. Brallorna åkte ner ute på altanen bara. Nu, jag måste kissa nu.
1: Jag hör Rågerskåp. Nej men, Lotta.
0: Ja.
1: Nej, men.
0: Styr upp det här, Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
1: Kissa på
0: du bara, rakt ut i den japanska trädgården.
1: Ja.
0: Och sen blev det lite Gröna Lund.
2: Ja, vi var på Gröna Lund hela familjen igår. Det var jätteroligt.
0: Mm.
2: Men vad är det som har hänt med nöjesparkerna? Det är ju Arlanda-priser.
0: Jaså.
2: Alltså jag käkade mjukglass, en liten som vanlig med lite strössel på. 65 spänn.
1: Och fast inga rabattkuponger i närheten.
2: Nej, de har inga såna häften.
0: Hade du glömt att klippa ur dem innan du åkte till Gröna Lund?
2: Ja, de har hur många olika häften som helst. Helst på den där nöjesparken, men inga rabatthäften.
0: Och vilken karusell var roligast?
2: Det var kvasten.
0: Kvasten?
1: Ja, men den är kul.
2: Ja, den var väldigt rolig.
1: Det är lite Harry Potter-känsla.
0: Ja, fritt fall.
2: Nej, det åkte jag inte.
0: Jaha, jag menar med mitt liv. Fritt fall. Jag vill prata lite om mitt liv. Nej. Fritt fall, den är otäck.
1: Nej, jag skulle inte gå upp.
2: Då hade min mage varit kvar på Grönan, kan jag säga. Så att, nej, jag hoppade den.
0: Och Fabian, vår sociala medieredaktör, hade föräldrarna från Göteborg på besök.
4: Vi skulle sätta oss upp lite hyllor och lampor och grejer. Man växer ju inte riktigt ifrån det.
0: Nej, man gör inte det.
4: Man ringer pappa, så får han komma med skruvdragaren.
1: Är det för att du inte kan eller är det för att du bara är lat och leker att du inte kan?
4: Nej, men jag är fullkomligt bedrövlig.
1: Ja, faktiskt.
4: Och han är väldigt händig. Så att de satte upp lite sköna grejer. Vi har ju satt upp såna här, som ni då, enligt Roger och Laila, gräsliga gardiner i vårt sovrum istället för garderobsdörrar.
0: Ja, just det.
4: Ni var ju väldigt emot det.
1: Ni drar för ett skynke liksom och döljer kläderna.
0: Jag tycker det ser lite tjosan ut. Man har garderobsdörrar för garderoben.
1: Jag måste faktiskt säga att jag är på Rogers lag.
0: Man har inte skynken.
1: Eller så har man öppna garderober då man ser allting. Inga skynken.
0: Men som någon jävla tältläger. Ska du ut och kampa?
4: Ja, det är exakt det jag gör. Jag kampar mitt i Vasastan. Det känns som att kampa där.
2: Nej, jag är med dig Fabian. Det ser inte trevligt ut.
0: Det kanske är en generationsfråga.
1: Nej, det är ju det vi inte. Det är ju de som har blivit gamla. För det är ju så man hade det förr.
0: Ja, det är den nya konservativa ungdomen. Hörrni, och i helgen så var det festival på Djurgården i Stockholm. Rosendal Garden Party. Agnes uppträdde. Och Alexandra, vår kollega som sitter inne i glasburen, hon var där. Ja, det var hon. Della Soul uppträdde. Och även tjejerna i TLC, gammalt 90-talsband. De fick ganska ljummen.
1: Alltså, är hon fortfarande onykter eller Alexandra?
0: Jag tror det. Jag tror det gick för henne nu där inne. Tjejerna i TLC, de var ju väldigt stora på 90-talet.
1: Ja, det var de.
0: Och de fick lite halvjummen kritik i tidningarna.
1: Men är de bara två eller har de tagit in en stand-in där? Eller?
0: Jag tror att de är en gubbe kort så att säga. De är två.
1: Hon dog ju. Hon dog ju. Ja.
0: Alltså dog hon?
1: Ja, men gud, ja, det var ju
0: ja, det gjorde hon, ja. Förlåt.
1: Jo. Nej, men sluta, har inte veta. Alltså, okej, 50 år senare. Ja, den ena medlemmen i TLC dog i en bilolycka.
0: Ja, det var ju det var fruktansvärt sorgligt. Ja. Men två av tjejerna turnerar fortfarande. Ska vi ta lite TLC?
1: Yes.
0: Här är No Scrubs. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: tjejband. TLC No Scrubs i helgen så uppträder de på Rosendal Garden Party i Stockholm. De var bra,
1: TLC. Grymma, jag älskade TLC.
0: Jaha, vi kan väl säga det igen för dig som har bott under en sten den här morgonen, att Sverige vann över Tunisien i fotbolls-VM. 5-1. Det är många mål det.
1: Det var inte ens nära.
2: Nej, förlåt, de vann inte, de körde över.
0: Ja, det gjorde de. Och när spelar Sverige nästa match? Är det någon som har koll?
2: Ja, det är nu på lördag.
0: På lördag.
2: Nederländerna, då kommer det vara en human tid. Då börjar det klockan 8 på kvällen.
1: Ja, human tid efter midsommar. Ja, det är ju bra. Efter midsommar kan man sitta
0: och titta
2: lite. Ja, men i och med att det är två europeiska lag så får de en kvällstid. Alltså här
1: perfekt,
2: i Europa.
0: Smart. Hörrni, framförallt Fabian och Alexander ska höra upp nu. För nu har man nämligen kommit fram till den ultimata åldern när man ska bilda familj.
1: Oj, oj, oj.
0: Det är forskare som har luskat lite grann i det här. Det här är den optimala åldern att bilda familj och stadga sig. Villa, Volvo, Vove. Okay. Vid vilken ålder tror du att det är, Laila?
1: Ja, men jag tror 30. Du har väl lite stabilare ekonomi då. Mm. Och lite mer smartare kanske. Och gjort livet lite, rest, haft lite kul.
0: Ja, hur gammal var du, Lotta?
2: Vad var jag? Jag var 33 när jag fick den första.
0: Ja. Ja. Ni ska få facit om en liten stund.
2: Oj!
0: Ja, några kommer att bli jävligt stressade nu, tror jag.
1: Oj. Nej, det betyder nu.
0: Oj. 48 är rätt så. Nej.
1: Stressade.
0: Nej, det är lite lägre än så. Fabian?
3: Får jag bara säga åt min mamma, stäng av radion nu.
0: Just det, och sen rullar ju Riksdag 5 Festival VIP vidare också. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar. Och 12 städer besöker vi. Alexander, vår producent, det är väl några städer där vi har platser kvar, va?
4: Ja, jag ser några gyllene platser här i Luleå och i Sundsvall. Mycket norröver.
0: Mycket Norrland. Mm. Mm. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet och ring oss på 90 212.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, vilken start det blev på den här morgonen när Sverige började med att köra över Tunisien i VM-premiären. Matchen slutade 5-1 och det här gav Sverige 3 viktiga poäng. Och som vi har varit inne på så är nästa match för Sveriges del på lördag och då möter vi Nederländerna. Sen till att USA och Iran har enats om ett avtal för att avsluta kriget. Det här meddelar Donald Trump nu på sociala medier. Avtalet ska enligt Trump undertecknas nu på fredag. Och Trump skrev också i samband med det här: låt oljan flöda.
2: Oj.
0: Oj då.
1: Ja. Men vi tar och avslutar med att Argentina nu kommer att använda fotbolls-VM för att markera mot pappor som inte tar sitt ansvar för sina barn. Argentina har nu skickat en lista på 13 000 pappor som inte har betalat underhåll för sina barn. Och det här skickar man till amerikanska myndigheter.
2: Bra.
1: Finns man då på den här listan, då kommer man inte släppas in på arenorna i USA för att se landslaget spela under VM. Den här frågan har ett stort stöd hemma i Argentina, där det är ett stort problem att pappor duckar i sitt ekonomiska ansvar.
0: Men du, det här var ingen dum idé.
1: Nej,
2: det borde gälla alla.
0: Tipsa svenska försäkringskassan om det här också. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: Morgonsos. Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
1: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: härlig måndag morgon. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: När är den optimala åldern att bilda familj? Det vet nu forskarna.
1: Fantastiskt.
0: Jag ska berätta när det händer alldeles strax. Morgon, morgon.
1: God morgon.
2: För Riks-FM-festival!

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän.
0: Ja, succémorgon. Sverige har vunnit sin första match i fotbolls-VM. Oh. Det är sånt segerrus.
1: Ja, men det här det kommer bli en fantastisk sommar.
0: Stor snackis idag i alla svenska fikarum det här.
1: Mm.
0: Ja. Ja, och det har ju varit mycket kungen och drottningen i helgen.
1: Jajamän.
0: De har ju firat 50 år som gifta.
1: Mm.
0: 50-åriga kriget som vi kallar det.
1: Ja,
0: inte, bara,
1: det
0: inte bara deras äktenskap, utan många äktenskap. Om en liten stund så ska vi få följa med Laila på kungligt mingel.
1: You bet.
0: Du fick ju hänga med delar av kungafamiljen i helgen.
1: Oh, som vi hängde och skålade och hade så trevligt.
0: Och då undrar man ju, när är den ultimata åldern att så att säga slå sig till ro och bilda familj.
1: Ja, apropå kungen och drottningen.
0: Apropå det, ja. Och nu har då forskarna grubblat lite grann kring det här. Och när trodde du att det var,
1: Laila? Ja, jag trodde det runt 30. Man är tillräckligt gammal, man har rest lite, man har lite stadigare ekonomi och sådär. Några grodor på vägen också.
0: Kan jag få be om en exakt ålder?
1: 30
0: år.
1: Ja, för det var då jag skaffade.
0: Ja, och vad säger du, Lotta?
2: Jag är inne på 32. Jag 32. Tror Laila är inne på någonting, men lite äldre. Det ser man ju också att födelsetalen på kvinnor blir äldre.
1: Jaha, nu blev du en forskare också här.
0: Nej, men man ser ju det att första gångs föderskorna blir äldre och äldre.
2: Ja, precis. Ja. Framförallt storstäder.
0: Fabian?
3: Man kanske har lite bättre skott i pipan om man är yngre. Så jag säger väl 29 då kanske.
0: 29 säger du.
1: Skott i pipan. Ja, det tar väl inte slut efter 30 hoppas jag.
0: Men du menar den ultimata åldern,
3: ja,
0: så att säga. Ja, man har ju kommit fram till den nu. Och då kan jag berätta att då har man tittat på emotionell mognad. Man har tittat på finansiell trygghet och även biologiska faktorer. Och då har då forskarna kommit fram till att den optimala åldern att bilda familj är 26,5 år.
1: Va?
3: Va?
1: Driver du?
0: Nej.
1: Du ska alltså bli farmor om 3 år. Jesus Christ, I'm not ready.
0: Det ska du bli. Alexander, det blir till att lägga i en högre växel.
4: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Men, alla är väl sena här.
0: Ja.
2: Det där var alltså emotionell mognad vid 26,5 års ålder. Bara mina egna fältstudier på mig själv.
0: Ja.
2: Jesus, vilken tur att jag...
0: För att inte tala om männen.
1: Nej, men alltså forskning säger att männens hjärnhalvor, ja, kvinnornas också, jag vill bara dra lite längre, är inte helt utvecklad från de är 25.
2: Nej,
0: just
2: konsekvenstänket är ju inte utvecklat.
0: Men då kan det ju stämma. 26,5 år.
4: Ja.
0: 25 är man färdig och 1,5 år senare då kan man gå hem från krogen.
1: Ja,
0: alldeles nyss så dök det upp igen det lilla tävlingsljudet.
5: Via Play presenterar Rix FM.
0: Rix FM Festival VIP rullar vidare hela den här veckan också. Du ska ringa oss när du hör tävlingsljudet. Vad är det man kan vinna?
1: Man kan vinna boende, resa, de bästa VIP-platserna. Så man får åka limousin till festplatsen också.
0: Ja, och det gäller att bli samtal nummer 12 fram. Vi säger god morgon till Eva Larsson i Helsingborg. Hallå!
1: Hallå Eva!
0: Hej Eva!
6: Hejsan!
0: Hej, där är du!
6: Jag var satt på lite vänt, så jag väntade. Jag lyssnade på er.
0: Vad härligt. Du Eva, har du kollat fotboll nu på morgonen?
6: Slutet kollade jag.
0: Ja.
1: Och det var ju positivt.
6: Och det var ju bra slut. Ja. Det var ju skitbra.
0: Väldigt bra slut får man säga. Och Eva, du är samtal nummer 12 fram.
6: Och det tackar jag himla mycket för.
0: Stort grattis. Vilken stad bär du av till?
6: Alltså jag önskar ju Göteborg, men jag vet liksom inte om det var fullt där. Ja. Jag pratade ju med en kvinna tidigare.
0: Ja, det kanske är fullt där.
1: Ja, jag tror
0: vi har ju bara ett visst antal VIP-platser i varje stad.
1: Precis, det är väldigt exklusivt det här, förstår du.
0: Så då blir det istället...
6: Ja, vi får köra på Kristianstad då eller något. Vi hörde att Malmö var också fullt.
0: Ja, men nej.
1: Men nu behöver ju inte du sitta och berätta vad som är fullt, utan vi frågar bara vart vill du liksom åka.
0: Eva, vad du längtar till Kristianstad.
6: Att jag gör. Ja! Jag träffade ju er i Göteborg förra året.
0: Det blir Kristianstad för dig. 31 juli så är vi där. Vi har otroliga artister med oss. Det kommer att bli en magisk kväll i Kristianstad.
1: Jajamän, det blir limousin och hela chabalunsen.
0: Ja, och vem tar...
6: Då tackar jag så himla mycket för det.
0: Vem får följa med då?
6: Ja, jag får ju ta sambon, annars blir väl han sur.
1: Ja, gör det.
0: Det är bra. Vi ses i Kristianstad, Eva.
6: Det gör vi. Hej. Tack så mycket.
0: Hej.
6: Okej, tack.
5: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig måndag morgon. Stort grattis säger vi igen till Eva som alldeles nyss blev lycklig vinnare i Riksaffen Festival VIP. Mm-hmm. Fortsätt lyssna efter det där lilla tävlingsljudet, det kan dyka upp när som helst.
1: Ja,
0: vad sitter du och fnissar åt, Lotta?
1: Vadå?
2: Vad fnissar du åt?
1: Jag fnissar inte.
0: Du är glad för Evas skull.
1: Ja, det är klart.
0: Ja. Hörrni, i helgen så var det mycket kungen och drottningen. De firar ju 50 år som gifta. Och i lördags så arrangerades en kärlekskonsert i Kungsträdgården i Stockholm.
2: Mm.
0: Och Laila var ju där och framförde O Sole Mio.
2: Nej!
0: Du var där med en artist som du jobbar med.
2: E.A.J.
0: Fantastisk kille.
2: Ja. Han var där och han skulle uppträda. Det var ett jävla pådrag med repetitioner och genrep i 2 dagars tid.
0: Ja.
2: Så det var väldigt förberett och... Man märkte ju liksom att alla var ju lite nervösa och lite på tå, artisterna. Mm. Så att jag måste säga att jag blev otroligt överraskad över hur kronprinsessan Victoria, hur trevlig hon var. Mm. Och ödmjuk. Hon var den framförallt som gick backstage sen och tackade alla artister personligen.
0: Ja, ah, alltså den enda i kungafamiljen.
2: Ja, alltså Sofia och Carl Philip gjorde det också, men inte på samma sätt som Victoria, för hon var verkligen så här stor, pratade och verkligen var trevlig. Kungen och drottningen hoppade snabbt in i bilen. De kanske skulle vidare på...
0: De hade körit en dag kanske.
2: Ja, de kanske skulle hem till sovrummet efter den här kärlekskonserten. Men jag fick en liten pratstund med Erik Gadd, Lina Hedlund bland annat var ju där och sjöng. E.A.J. då som min artist och Mark Levengood som var programledare.
0: Ja.
2: Då står jag här med min barndoms ungdomsförälskelse Erik Gadd. Vilken låt borde alltid spelas på alla bröllop? Du är som Markoolio, han sjunger alltid det ska vara reggae på sommaren.
3: Jo, men det ska vara en av mina låtar, absolut.
2: Ja, självklart. Om kungen och drottningen hade varit ett helt vanligt svenskt par, vad tror du de hade bråkat mest om i hemmet?
3: Ja, alltså de är ju duktiga på att ha byxorna på sig båda två. Alltså. Det blir väl vem som har kontrollen över situationen.
2: Tror du inte det, Sylvia, då?
3: Jo.
2: Tack så mycket, lycka till ikväll. Då står jag här backstage med Lina Hedlund. Vad tror du är hemligheten med att hålla ihop i 50 år?
4: Ja, men ligga med andra helt klart. Ha lite ögonen öppna sidovis för att sen återvända hem. Nej, men skämt åsido, alltså parterapi. Det promotar jag väldigt hårt. Gå i parterapi.
2: Ja, Ea, nu ska du stå och sjunga för kungen och drottningen. Hur känns det?
5: Panik.
2: Varför då?
5: Jag får alltid panik.
2: Ja, det är ju tv-sänt också, det är ju inte saken lättare.
5: Nej, exakt, panik där med.
2: Då är jag backstage med Mark. Om du fick ge kungen och drottningen ett råd för de kommande åren, vad skulle det vara?
6: Ett råd från en ganska nykild.
2: Ja, men det är bra, det är de bästa råden.
6: Fortsätt i smyg och utanför kamera blixtarna kyssas. Jag tror att alla äktenskap mår gott av att man fortsätter kyssas.
2: Och om kungen och drottningen var ett helt vanligt svenskt par, vad tror du de skulle bråka mest om i hemmet?
6: Jag tror de skulle bråka om ganska mycket, till exempel hur fungerar ett kök? Varför bäddar sängen inte sig själv? Jag tror det skulle vara lite handfallna inför verkligheten med det här laget.
0: Ja, en rapport från Kungsträdgården backstage med Laila Bagge. Han är underbar, Mark Levengood. Men tror du alltså inte att kungen rensar avloppet där hemma? Utan det kommer någon att göra det
2: åt honom? Jag tror faktiskt det kommer... Jag tror kronprinsessan gör det. Här ringer Victoria.
0: Ja, det tror jag
2: hon
0: också.
2: Hon känns som en med folket.
0: Jo, men hon är ju lite familjens rörmokare liksom. Vickan. Kommer du, Vickan?
2: Jag tror det.
0: Ja, och vad kan vi säga mer om den här konserten?
2: Nej, men det var fantastiskt. Mm. Det var kärleksfullt. Mm. Alla så glada ut. Solen sken och... Ja. Alltså barnen har ju blivit så jävla stora också. Jädrar vad stora de har blivit.
0: Och får jag fråga din artist här, E.A.J. Ja. Vilken låt var det han framförde?
2: Han framförde Utan dina andetag.
0: Mm. Ska vi ta den då?
2: Ja, men ta.

0: 20 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoom med fantastiska EJ. Kents klassiker Utan dina andetag som EJ framförde i lördags.
1: Jajamän.
0: På kärlekskonserten i Kungsträdgården till kungen och drottningens ära.
1: Ja.
0: Fantastisk konsert.
1: Ja, verkligen. Det var verkligen. Och det var så himla skönt att det var tur med vädret också.
0: Ja.
1: Skulle ju ha blivit regn, men det var strålande solsken.
0: Solen lyste över kungaparet. Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Vad sitter vi och funderar på den här morgonen? Fabian, vår sociala mediekille.
2: Det handlade också om kungen och Silvias bröllop i helgen. Jag var nere på stan och såg dem med sin lilla vagn när de åkte igenom. De tog en liten kortege genom stan.
0: Tog emot folkets kärlek.
2: Exakt, och kungen satt ju där och tittade ut över sitt folk och över sin stad som han liksom hade åkt igenom. Ja. Det är ju hans stad det här.
0: Ja, det är hans stad.
2: Och då funderade jag, tror han hittar sin egen stad?
0: Det är en bra fråga. Jag tror han hittar på Östermalm.
1: Ja, men, där
0: bor alla hans kompisar.
1: Ja, teatergrillen hittar han till. Och Noppes bar.
0: Ja, precis.
2: Men om han skulle hoppa av på Hötorget, säger du, kan han voja till Mälarpaviljongen?
0: Ja, så här, släpp ner honom vid Zinkens damm på Södermalm. Ja. Jag tror han skulle svälta ihjäl. Han skulle gå vilse och sen svälta ihjäl och hittas död i Tantolunden.
1: Nej, nej. Vad brutalt.
0: Ja. Ja, ja. Så att håll dig i dina hoods, du. Laila, vad sitter du och funderar på?
1: Nej, men jag ska lära er dagens ord. Dictum.
0: Förlåt?
1: Dictum.
0: Jaha, dictum. Oj, det här låter snuskigt.
1: Ja, det är ju då en person. Jag har fått lära mig det av min son. So if you want to get down with the kids, listen up. Dictum är ju då egentligen då en person som beter sig som en dick, alltså ett rövhål.
0: Ja.
1: Och sen sätter han på sig offerkoftan efteråt och spelar offret, the victim.
0: Ja.
1: Dictum.
0: Förlåt, när du översätter dick till rövhål.
1: Ja, men
0: du menar,
1: penis låter inte lika slagkraftigt. Faktiskt, en jävla
0: jag
1: penis.
0: Förstår. Man är en idiot.
1: Ja, man är en idiot och sen så blir man ett victim.
0: Jag kommer använda mig mycket av det här ordet.
1: Dictum.
0: Ja. Får jag komma med en liten fundering också? Mm. För det är ju val i år.
1: Ja.
0: Tredje söndagen i september har jag för mig. Så går vi alla och röstar. Och jag saknar någonting som har försvunnit i årets valrörelse. Det är partiernas blommor. Kommer ni ihåg förr i tiden?
1: Ja.
0: Då var det alltid en blomma. Man hade koll liksom på vad det var för blommor som hörde till respektive parti. Så jag, oj vad det pratas här i bakgrunden. Jag ville bara försöka fräscha upp svenska folkets...
1: För svenska folkets
0: koll på det här helt enkelt. Ja, och då nämnde du rosen där. Ja. Det är ju sossarna.
1: Ja.
0: Sen har vi Vänsterpartiet. Hur många har koll på att det är en röd nejlika?
1: Nej, det har fastän inte jag.
0: Sen har vi Miljöpartiet. Deras blomma är maskros.
3: Ja, men den har man ju koll på.
0: Ja, sen har vi gamla Folkpartiet, nu Liberalerna.
1: Ja.
0: Vad är det för blomma då?
1: Är det en klöver? Nej, det är Centern.
0: Det är Centern.
3: Ja, deras partisymbol är ju en penis. Jag vet inte riktigt.
1: Va?
0: Ja, de har ju bytt från blåklint till penis.
3: Ja.
0: Men jag skulle råda dem i deras desperata situation under riksdagsspärren och så. Ja. Ta tillbaka blåklinten. Då hoppar ni upp 1% direkt.
1: Ja.
0: Det tror jag. Sen har vi Kristdemokraterna. Tycker ni att det här är spännande? Kristdemokraterna, de har ju vitsippan.
3: Ja, just det.
0: Ja, den ligger de lite lågt med.
1: Ja, det tror jag det.
0: Sen har vi Moderaterna. Här står det att de inte har någon blomma. Men sen står det inom parentes Valmo.
1: Ja, men den skulle de kunna passa till.
0: Nej, det är ett förslag från någon som föreslår Valmo.
1: Ja.
0: Och sen har vi då Sverigedemokraterna avslutningsvis. Där är det vitsippa.
1: Va? De också?
0: Ja, KD, det är en blåsippa.
1: Jaha, du sa vitsippa.
0: Nej, men förlåt.
1: Nej, men nu blir det struligt här. Det säger du, de borde inte ha några blommor. Det går ju inte.
0: SD blåsippa och Kristdemokraterna vitsippa.
1: Nej, deras är ju väl... Ja, det är det.
3: Ja, det är en blå med vit bakgrund.
0: Det är ju snarlika blommor, men de är ju också snarlika... De är ju ganska nära varandra politiskt också.
1: Jag tycker så att det här är för svårt med blommorna. Kan man inte ta djur istället eller något?
0: Nej, men rör inte... Nej! Nu är det... Jag vill ju slå ett slag för partiblommorna.
1: Jaha.
0: Ja. Fabian,
2: har alla partier blommor? Måste man ha det?
0: Nej, inte Moderaterna.
1: Tydligen.
0: De har ju ingen blomma. De är blomlösa.
2: Så om jag startar ett parti så måste inte jag välja en blomma för att få fortsätta?
1: Nej, okej.
0: Jag tror inte det. Men jag ska kolla idag med valmyndigheten.
1: Jag slår fortfarande slag för djur. Myrslok.
0: Förlåt, vilket parti skulle det vara?
1: Jag vet inte. Vänsterpartiet kanske.
0: Vänsterpartiet. Ja. Får jag kolla med Lotta? Vad har du att dela med dig av?
3: Ja, jag har tydligen brutit mot en gyllene relationsregel som jag inte ens visste fanns.
1: Lotta!
3: Ja, för jag fick nämligen en ring i present av min sambo när jag fyllde år.
0: Ja.
3: Och jag har nu gjort det förbjudna att jag bytte in den. Alltså jag lämnade tillbaks den. För jag tyckte att så här, men den här passade ju inte riktigt. Och dessutom friar han aldrig. Och det här var någonting som folk hade trott var en förlovningsring. Så Jaha. Det var alltså the ring without the ring.
1: Aha.
3: Och då tänkte jag att då är det bättre att jag byter den till något annat. Det har jag fått lära mig med besked av mina vänner i helgen att så gör man inte.
0: Men vadå? Det var, men det är väl en sak att byta in en ring om det är fel storlek?
3: Ja, nej, men det var det inte.
1: Men
3: nej,
1: du bytte till något helt annat?
0: Du bytte till en annan sten.
3: Men jag ska byta ring helt till något annat som är samma färg. Och det menar mina vänner på att har någon gett ett smycke, då behåller man det. Va? För då finns det en tanke bakom det. Jag får skämmas lite nu.
1: Nej, jag skulle nog vilja säga ändå att du kan rädda det här.
3: Ja.
1: Jag ser ju alltid liksom så att man måste kunna rädda saker och ting.
3: Uh-huh.
1: Du ska säga, om inte det är the ring så vill jag inte ha någonting för jag får the ring.
0: Oh.
3: Oj.
1: Då byter jag in.
3: Jag ska pressa fram honom till ett frieri.
0: Alltså din sambo Viktor, han kan verkligen konsten att dra ut på saker. Det här frieriet alltså. Han kommer med en ring, men det är ingen förlovningsring.
1: Du tar det som en förolämpning.
0: Close enough. Kämpa på, Viktor.
1: Rapade du precis?
4: Nej, jag skrattar bara.

0: Sara Larsson, Iriks morgonso. Det är en härlig måndagmorgon. Hela Sverige pustar ut efter succématchen mot Tunisien i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. Vilken pers, va?
1: Ja, det blev ju en kross. Sverige vann 5-1. Och nu har alltså Tunisiens landslag bett om ursäkt till sitt land.
0: Oj.
1: För att de inte stod emot bättre.
2: Ja.
1: Ah, jobbigt.
0: Heja Sverige. Men nu släpper vi fotbolls-VM. För nu är det vardag igen. Och nu ska vi alla gå till jobbet.
2: Ja.
0: Vi har ju vår fredagslåt med Markoolio. Men sen har vi också vår måndagslåt med grabbarna i Hoffmaestro. De var ju här för 2 veckor sedan eller nu och rev av den här låten live i studion. Ska vi kickstarta måndagen?
2: Ja.
0: Här är måndagslåten alltså. Degen ska

0: Så här lät den av våra favoriter i Hofmeister var här och rev av måndagslåten som vi kallar den. Ja. Degen ska in.
1: Så bra, man blir pepp.
0: Hade ju varit väldigt kul om de hade gjort en version som heter Dregen ska in. Och så hade Dregen kommit in.
1: Dregen ska in.
0: Vi får tipsa grabbarna om det. Ska vi ta och tävla lite grann?
1: Ja.
0: Succé-tävlingen. Den gemensamma nämnaren.
1: Mm.
0: Det är ju tre låtklipp. Och en gemensam nämnare, en röd tråd så att säga. Vad är vi på jakt efter här? Ja, Kurt Cobain och Nirvana.

0: Och så min husgud Peter LeMarc också. Och ja, så var det Kurt Cobain alltså. Och så The Beatles, och där tänker vi kanske framförallt då på Paul McCartney.
1: Ja, just det.
0: Mm. Mm. Paul McCartney, Kurt Cobain, Peter LeMarc, vad är den gemensamma nämnaren? Genier, ja, kan ju vara en gemensam nämnare.
1: Ja, nu sa ju du det, så då är det ju inte det.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej.
0: Fina priser i potten, ring oss 90-212. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Ja, nu är friden över för Liberalernas Romina Pourmokhtari, för hon återvänder idag som klimat- och miljöminister efter att hon blivit mamma och varit föräldraledig, det enligt ett pressmeddelande. Och arbetsmarknadsminister Johan Blitz, som har vickat för henne och samtidigt varit arbetsmarknadsminister, han kommer nu återgå till att bara ha en ministerpost. Mm. Sen till Norge, för där väntas dom idag mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står ju åtalad för ett 40-tal brott som handlar bland annat om narkotika och våld i nära relationer. Och enligt experter så lutar det åt att han kommer att dömas till fängelse. Bonusprinsen har erkänt vissa brott, däribland grovt narkotikabrott. Och inför helgen då så ser det ut att bli bättre midsommarväder än väntat. Det här visar SMHI senaste prognos. Större delen av landet får sol och 20-25 grader. Men längst upp i Norrland så blir temperaturerna något lägre och det finns risk för skurar. Men enligt SMHI så kan de flesta planera för en midsommarlunch utomhus om den här prognosen står sig.
0: Ja, nu var ju jag och köpte två partytält i helgen.
1: Ja, men de kommer du kunna använda till annat. Ja,
0: du sa ju att det skulle regna förra veckan.
2: Jo, jag vet, men det är en osäker prognos. Var glad för det här. Partytälten kan vara slut i slutet på veckan. Om
0: jag kan sälja dem dyrt på andrahandsmarknaden. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels klart väder i de södra delarna av landet och en temperatur kring 15 grader. I norr så ser det ut att bli mulet väder och en del regn, och temperaturen kommer att lägga sig kring 10 grader.
5: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
3: Riks Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
1: Ja!
2: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
2: Har du hört va? Att Sverige vann över Tunisien i fotbolls-VM.
1: Ja, verkligen.
2: Otroligt.
1: Fantastiskt.
2: Fotbollströja på hela dagen idag. Och alldeles strax så tävlar vi i den gemensamma nämnaren.
1: Ja.
2: Tröja på hela dagen idag. Och alldeles strax så tävlar vi i den gemensamma nämnaren.
1: Ja.

0: 20 minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoom med Alex Warren, Fever Dream. Och alldeles nyss så satt Laila här under låten och ja, lite nästan dödförklara en hel bransch.
1: Ja.
0: Som är på väg att försvinna.
1: Nej, men därför att jag har ju smaskat på mig lite. Jag har ätit gott. Jag har ätit lite för mycket gott.
0: Ja, men det är bra att du unnar dig.
1: Ja, jo, precis. Fantastiskt. Får man stå i vassen i sommar. Mm. Men jag skrev på AI, skrev jag. Jag vill gå ner från 64 till 60, för det är där jag vill ligga. Kan jag få ett kostschema? Och så ska vi upp vem jag, alltså klimakteriet, gammal, vet, allt sånt här. Ja, men det måste man ju veta, för att det är olika kost. Gör ett schema på träning och kost. Boom! Klart.
0: Och då undrar du, vem behöver PT?
1: Jag menar online coach.
0: Online coacher.
1: Alltså däremot det fysiska mötet är ju en sak. Men online...
0: Ja, för just att gå till en PT, det kan ändå, ja, att ha någon som står bredvid en och pushar liksom.
1: Det är en helt annan sak.
0: Ja, sen kan de ju vara trevliga att titta på också.
1: Ja, det kan vara en robot som kommer sen också, inte vet jag, men
0: ja, just det. En PT-robot.
1: Ja, men precis. Mm. Nej, men just online coaching tror jag är lite farozonen
0: faktiskt. Ja, just det. Mm. Ja, det kan nog vara så. Vi får väl se hur det går. Det är väldigt mycket prat om fotbolls-VM den här morgonen. Sverige vann ju över Tunisien med 5-1. Mm. Fabian, vår sociala medieredaktör, har en liten spaning från matchen.
2: Ja, när Sverige gjorde mål så spelades ju våran officiella VM-låt i högtalarna på arenan.
0: Thomas Stenström.
2: Exakt, Leva för alltid heter den låten. Den har ju fått extremt mycket kritik från alla fans och experter och sådär. Men jag kan säga som så här, när Sverige vinner med 5-1 mot Tunisien och den låten går om och om igen, då smakar det helt plötsligt jävligt bra att sjunga den låten, kan jag säga.
1: Nej, men det jag säger som Roger brukar säga, det där är en promillefråga.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: men drinkar som du inte tycker var goda från början blir jättegoda efter 50 drinkar. Låten blir också jättebra.
0: Där har du alltså Thomas Stenströms låt. Det är som den femte drinken.
1: Ja.
0: Men alla sjöng med.
2: Alla sjöng med. Det var helt annat ljud i truten som du brukar säga, Roger.
0: Men de spelade väl lite andra låtar också. Det var, var det lite GES och lite Bolaget och...
2: Nej, alltså på arenan så spelade Sveriges låt alltså i Dallas i USA.
0: För det har någon bestämt.
2: Ja, det antar jag att så här, alla lag har sin låt som ska spelas.
0: Ja. Hörrni, vi tävlar ju i den gemensamma nämnaren. Tre låtklipp. Vad är den gemensamma nämnaren här? Kurt Cobain. The Beatles. Och Paul McCartney är det vi tänker på då.

0: så var det Trollhättans Paul McCartney där på slutet.
1: Det är svårt verkligen.
0: Peter LeMarc, förlåt.
1: Jättesvårt.
0: Ja, den var lite klurig den här. Det går bra att ringa oss 90 212. Vi har Helene Ström med oss. Hallå.

0: Hallå, hallå.
1: Hej, hallå. Helene som bor i?
0: I Boxholm.
1: Ah, och vad är den gemensamma nämnaren?
0: Alltså jag tror på covers.
1: Covers?
2: Ja, det kan jag.
1: Hur tänker du då?
0: Alltså, Kurt Cobain gjorde ju en cover av Beatles-låtarna och tyckte väldigt mycket om Beatles. Sen kan jag inte så mycket om Limark, så jag tänkte, jag får hansa.
1: Mm. Paul McCartney, har han gjort mycket covers?
2: Nej, men folk har gjort mycket covers av Beatles.
1: Ja, det är sant. Ja du, Helene, det är kreativt tänkt, men det är fel.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Klura vidare.
0: Okej, tack.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Det var inte covers.
2: Nej, kan du ge någon ledtråd? Eller behövs inte
1: Nej. Inte riktigt än.
2: Nej.
1: Vi kollar med Mats Norberg också i Sundsvall. Hallå.
3: Hallå, hallå.
1: Säger man ditt fort namn, då låter det som att man säger Snorberg.
4: Ja, men vad fan.
2: Ja, men nu gick vi tillbaka till lågstadiet.
3: Ja, den har jag hört någon gång. Men aldrig hört.
2: Nej, Roger är så liksom nytänkande.
1: Förlåt Mats.
3: Ja, ja.
1: Vad är rätt svar?
3: De spelar vänstersträngar dit här allihopa.
1: De
2: spelar... Är det rätt så är du ju fucken ett geni.
1: De spelar vänstersträngade gitarrer.
2: Ja. Hur ska man veta det?
4: Ja, men det vet man.
1: Det vet man ju tydligen. Om man heter Mats Norberg och bor i Sundsvall.
3: Vi har ju född 77.
1: Ja, bra år.
2: Ja.
1: Det var alltså Kurt Cobain, Paul McCartney och Peter Lemark. Det var det de hade gemensamt. Och därmed så har du vunnit en skitsnygg Riksdag 5-mugg.
3: Stiligt.
1: Bra Mats, ha en härlig måndag nu.
3: Detsamma.
1: Tack, hej då.
3: Tack,
1: ska vi ta en till gemensam nämnare?
2: Ja.
1: Då ska vi se, vad är den gemensamma nämnaren här?

0: alltså det här kan vara den svåraste någonsin.
1: Jag kan inte ens säga någon artist.
0: Nej, det var idolvinnaren Martin Almgren här på slutet. Ja! A Bitter Lullaby. Just och sen det. Var det Maroon 5 med Sugar. Mm. Och så först var det Chris Stapleton med Tennessee Whiskey. Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Mm-hmm. Det här,
0: oj vad det kluras.
3: Jag går på toaletten ett tag, så kan du klura på det här själv. Det här var inte kul.
0: Det kan ju dra ut på tiden.
3: Svårt.
0: Så rusa iväg du. Vad är det gemensamma nämnaren? Ring oss 90 2.

0: Dansa Kuduro, Don Omar. Perfekt start på måndagen. Det här är Roger, Laila och Riks Morgonso. Mm. Och hur hade vi i Morgonso-gänget sett ut om vi hade varit proffs inom vår egen favoritidrott? Mm. Vi har tagit AI till hjälp. Mm. Ja. Kolla in Riks Morgonsos Instagram och även på vår Facebook-sida så finns de här otroliga bilderna. Mm. Men Laila, jag blir ju rädd när jag ser dig.
1: Ja, men jag ser ut som en man.
0: Det är mycket hormoner där.
1: Det är väldigt mycket testo tydligen på
0: mig. Ja, det är alltså du som MMA-fighter.
1: Ja, UFC-fighter.
0: Ja, för det är din favoritsport. Ja,
1: tydligen blev det det.
0: Din son håller på med det i alla fall. Ja. Jag är väldigt nöjd med min kropp. Däremot tycker jag huvudet är lite litet i förhållande till kroppen. För min favoritsport, det är ju manligt simhopp.
1: Ja, men du ser ju riktigt het ut.
0: Tack.
1: Här. Behöver
0: tack
1: inte stå i vassen i sommar, inte.
0: Här ser man ju varför jag älskar den här sporten. Ja. Och effektfullt också med ett hopptorn i bakgrunden.
1: Ja, ja, ja.
0: Och sen har vi vår nyhetsredaktör Lotta. Ja. Vilken är din favoritsport?
2: Ja, det är hästhoppning.
0: Mm. Ja, och där är du med en häst. Mm. Och så är det Fabian som Formel 1-förare och producent Alexander som baseballkung.
1: Ja, jag älskar att ni alla här inne utom jag fick en sån här vacker sport där det såg så här coola ut. Själv så blev jag en man. Nej, helt enkelt.
0: Ja, jag tycker du är snygg.
1: Ja, verkligen. Om man gillar folk som går på doping.
3: Men då, du har ju tuttar, eller vad menar du?
1: Har jag?
3: Ja.
0: Kolla in de här bilderna på Rix Morgonsos Instagram, som sagt. Hörrni, vi tävlar. Den gemensamma nämnaren. Vad är vi på jakt efter här? Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Killarna i Maroon 5, Sugar. Och så var det idolvinnaren Martin Almgren, Bitter Lullaby. Mm. Jaha, vad är den gemensamma nämnaren? Vi kollar med Marino Persson från Skövde. Hallå!
4: Hallå, ja.
0: Hej Marino! Hallå. Vad är vi på jakt efter?
4: Smaker.
0: Mm-hmm. Ja, det är på rätt spår kan man säga.
1: De sjunger ju faktiskt. Ja,
4: men bitter och socker och vad var det mer?
0: Whisky, Tennessee Whisky. Mm.
4: Ja,
0: du är på rätt väg. Men vi kan inte godkänna det svaret riktigt.
1: Vad hård.
0: Ja, jag är hård idag. Tack Marino.
4: Okej.
0: Hej då.
1: Tack, hej. Men är det nära liksom?
0: Ja, det är nära. Ja. Vi kollar med Mattias från Vällinge. Hallå.
5: Hallå,
0: hej Mattias.
1: Hej Mattias.
0: Kan du ge oss rätt svar här nu?
5: Jag tror det är ingredienserna till en old fashioned drinken.
0: Drinken, old fashioned. Tennessee Whiskey, Sugar och Bitter Lullaby. Ja, det här är ju några av ingredienserna faktiskt. Ja. I old fashion. Det är rätt svar!
3: Ja, snyggt! Ja.
0: Snyggt jobbat, Mattias. Vill du ha en Rix FM-mugg av oss?
5: Absolut.
0: Man kan ju ha en grogg i den också.
5: Ja, det är inte fel.
0: Då kommer det till Vällinge. Ha en härlig måndag nu.
5: Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
5: Hej.
0: Old fashioned. Det är någonting mer i den, va?
1: Tittar du på mig som att jag är kunnig inom whisky?
0: Alexander.
6: Det är en skiva citronskal.
0: En skiva citronskal.
1: Apelsinskal.
0: Apelsinskal.
1: Oj, vad vi är duktiga på det här.
0: Ja, jag blev lite sugen på det här nu faktiskt. Här är ny musik på Rix FM från Jay Smith och Ingrid. Maybe.

0: Sex minuter i åtta, Roger, Laila och Riksmorgon Zoom med Jay Smith som ska med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Kul!
0: Ja, gå in och följ Riks FM festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig.
1: Ja.
0: Alltså man tror ju att allt det man lär sig i skolan är sant.
1: Mm.
0: Men det är inte det.
1: Va?
0: Det är fake news, har det visat sig. Fabian har ramlat över en väldigt spännande sida på internet.
2: Ja, det är en hemsida som har blivit lite viral. För vad den gör, den är att den visar upp allting som du har lärt dig i skolan som senare har motbevisats.
0: Wow, så man kan knappa in ett år och så får man se då vad som inte stämmer längre.
2: Exakt vad du lärde dig de här åren och då säger den då nej, det här har motbevisats. Och så finns det en massa fakta som skolan har lärt ut som inte stämmer.
0: Vilken grej. Vi ska testa den här sidan om en liten stund.
1: Kul.
0: Häng med.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Livsmedelsverket har nu uppdaterat kostråden för äldre. Och enligt de nya råden så är de att personer över 65 år bör äta lite mer protein och D-vitamin. Och Livsmedelsverket understryker också att bättre matvanor minskar bland annat risken för demens. Sen till Karlshamn där invånarna i helgen fick rösta om kärnkraft i kommunen och svaret blev ett nej i samtliga 9 distrikt. Ett företag har ju visat intresse för att bygga nya reaktorer i Karlshamn, men befolkningen är alltså inte sugna på det. Däremot så är det här resultatet rådande och inte bindande, men det är ändå vägledande för politikerna. Men så till sist så var det ju en glädjens morgon när Sverige vann över Tunisien med 5-1 i Sveriges första VM-match. Men på läktarna så var det en del sura blågula fans då FIFA i sista sekund hade stoppat fansen från att ta med trumman in på matchen. Klacken var besviken, särskilt eftersom de hade skapat en insamling innan VM för att dra in 10 000 kronor för att frakta den här trumman till USA. Oj. Vilket man hade lyckats med, och trots att Svenska fotbollsförbundet försökte hjälpa till så gick det inte. FIFA stod på sig.
0: Tråkigt. Ja. Däremot så kan vi meddela att det är okej att skrika där hemma när det blir mål.
1: Ja.
0: För det leder inte till vräkning, har nu Hyresgästföreningen meddelat.
1: Nej, om det händer vid enstaka fall. Bra.
0: Men det är ju lite konstiga tider, sådär 4-5 på morgonen. Ja, men då kan man inte hålla på att skrika hur som helst.
2: Ja, men nu får man det.
0: Får man det?
2: Det händer, vad är det, för fjärde år?
0: Ja, men
2: eller
0: då ska jag börja med det. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: sig kring 10 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
2: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tar.
4: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonso.
5: 8:02, det är rena segerfesten här i studion den här morgonen.
6: Ja, verkligen.
5: Sverige, Tunisien alltså, 5-1.
6: Fantastiskt.
5: Skön start på fotbolls-VM. Ja. Strax så ska det handla om en väldigt speciell sida på nätet.

0: system. 5 minuter över 8, Roger, Laila och Riks morgonso. Ja, man tror ju att allt det man lär sig i skolan, det är sanningen.
1: Ja, men precis.
0: Men det stämmer inte, det är fake news.
1: Ja.
0: Som de håller på med i skolan.
1: Ja, det är en del av det.
0: Inte bara. Fabian, vår sociala medieredaktör, vill tipsa om en hemsida.
2: Den heter theretrocodex.com heter den.
0: Ja.
2: Och de har då tagit fram saker som folk har lärt sig i skolan som senare motbevisas. Det händer ju ibland. Folk tror ju att jorden var platt fram till typ 1600-talet.
0: Ja, eller som att Pluto, det fick man ju lära sig när man gick i skolan, att det var en planet.
1: Ja.
0: Och sen 20 år senare, då bestämde de sig för nej, det är inte en planet.
2: Men då ångrar de ju sig liksom.
0: Ja. Det var, vad var det? En dvärgplanet kallas det för.
2: Ja. Ja. Men här har jag tagit fram lite grejer då som vi har lärt oss i skolan när vi gick i grundskolan då.
3: Ja.
2: Och då har jag tagit Laila först. Du gick ju i grundskolan 1900, på 80-talet.
1: Ja, precis.
2: Precis.
1: Ja.
0: Tidigt 80-tal,
1: jo,
0: eller?
2: Förnekar du detta?
0: Förlåt, nej, men grundskolan är ju 9 år. Ja. Vilket år... Alltså är det när man går ut grundskolan eller?
2: Ja, jag har valt de datumen när ni har gått ut grundskolan.
0: Ja, det är 80-tal. Ja. Årskurs 9.
1: Det är 80-tal, ja.
2: Och då lärde du dig tydligen att blixten, den slår aldrig ner på samma plats 2 gånger.
1: Sant.
2: Ja, det stämmer inte alls, har forskarna hittat nu. Utan det är ganska vanligt att blixten slår ner på samma ställen.
1: Ja, det är ju jobbigt om man går och ställer sig på samma ställe. För man tänker, här kommer den inte slå ner.
0: Men förlåt, Fabian, det man gör är alltså att man går in och klickar i det året man går ut 9.
2: Ja, man ser, det står ganska tydligt hur man ska göra på hemsidan liksom.
0: Ja.
2: Roger Nordin.
0: Ja, jag gick ut 1993.
2: Ja, det har jag kollat upp här. Ja. Och då fick du, då lärde man fortfarande ut att guldfiskar, de har bara ett minne på 3 sekunder.
0: Ja, det är sant.
2: Nej, stämmer inte alls.
0: Jo, det är sant.
2: Nej. Tydligen så har ju forskarna nu för tiden då kommit fram till att guldfiskar kan komma ihåg saker i flera veckor, månader, till och med år.
1: Nej, men då kan man ju inte säga att man har ett minne som en guldfisk.
0: Nej, det
1: faller ju hela det.
0: Får vi stryka det uttrycket? Men jag hörde också att guldfiskar, för det här har jag hört sen, efter det att jag gick ut skolan, att de känner av vibrationer i golvet. Så de känner av när till exempel du kommer in, Lotta.
3: Jaha.
0: Så känner de, nu kommer hon den där igen. Hon med glasögonen.
3: Och så kommer du, då känner, nu kommer han som ger oss mat hela tiden.
0: Ja, precis. Har jag hört.
2: Jag slog också in, när jag och Lotta gick ut, vi gick ut ungefär samtidigt. Och det var ju på 00-talet vi gick ut grundskolan, jag och Lotta. Och på den tiden fick man fortfarande lära sig att man ska tvätta händerna med varmt vatten istället för kallt, för att det dödar fler bakterier.
0: Ja.
2: Stämmer inte alls.
3: Va?
2: Nej, det har ingenting med temperaturen att göra när man tvättar händerna.
1: Det har med tvålen att göra.
2: Ja, visst, men, är det sjukt.
3: Men man diskar ju varmt vatten för att lösa upp liksom fett och skit och
1: jo, men
3: saker.
1: Det stämmer, men det har ju inte med bakterier att göra. Fett löses ju inte upp av kallt vatten.
3: Jaha, så det är inte fettet.
0: Ni kan så mycket grejer.
1: Det har du väl märkt om du diskar, för det har man ju slått på ibland, och stekpannan i kallt vatten, så sopar man ju bara runt fettet.
3: Ja, just
1: det. Man på varmt så rinner
3: det. Ja, men det är inte fett.
1: Nej, jag har inte diskat.
0: Jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Men jo, nu när du säger det så tänker jag att ja, men det stämmer ju.
3: Ja, men
0: det här, det var, här fyller vi igen kunskapsluckor.
2: Ja, så vad vi tar med oss är väl att lyssna inte så mycket på era fröknar.
0: Nej.
2: Utan de kan också ha fel.
0: Ja. Googla.
3: Lärarna sa ju alltid, du måste lära dig matte, för du kommer inte ha en miniräknare i fickan.
1: Ja.
3: Och då har alla en telefon.
1: Ja, exakt, så vad man än lär sig då kan man bara säga, du, det där gäller inte om 10 år.
0: Nej. Fake news, skriker du till läraren. Men vi tipsar igen om sidan.
2: TheRetroCodex.com.
0: Ja. Gå in där och knappa in ett hår. Hörrni, det har ju varit mycket fotbollsprat den här morgonen. Sverige-Tunisien 5-1. Matchen slutade vid 6 i morse. Kan vi inte gå igenom alla mål? Bara höra hur det lät i tv i morse.
4: Ajari! Vilket mål!
0: Här är första målet.
4: Ajari!
0: Här är andra.
4: Isak tar sig förbi. Vi har 2-0 för Sverige. Isak bryter. Isak bryter. Isak och Gyökeres. Och det är mål.
0: Ja, tredje målet.
4: Det är 3-1 Gyökeres. Isak. Åh, vad bra. Snacka om succé. Är det inte klokt? Jajamensan. Vi har 4-1 för Sverige.
0: Otroligt.
4: Fullständigt fenomenalt. Han kan skjuta den här killen. Han kan skjuta och sommar.
0: Ja, där kom det femte målet också. Det är ju svårt att variera sig som sportkommentator.
1: Ja, men jag älskar det här. Alltså, spolar man tillbaka till förra veckan, alla var så jävla sura och besvikna på träningsmatcherna.
0: Ja, men det, jag sa ju det redan förra veckan, att de liksom, de vill inte ta ut sig nu innan fotbolls-VM.
1: De har verkligen hållit igen, kan man säga.
0: Jag borde bjuda på fler matchanalyser.
2: Ja, jättegärna.
0: Ja, för nu är det VM-guld som gäller. Här är senaste från New Kid på Dix FM, Hurricane.

0: Hurricane. 12 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoom med New Kid som ska med oss i sommar på Riksaffen Festival. Mm-hmm. 12 städer besöker vi i sommar.
1: Just det.
0: Spännande fråga idag i familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Kläder, det är ju en sak. Men ibland så kan man känna sig naken, fast på andra plan så att säga. Ja. Uttittad, skamsen, förnedrad.
1: Skamsen.
0: Känner du dig naken utan, frågar vi den här morgonen. Det går bra att ringa oss, 90-212. Laila, ja, när känner du dig naken?
1: Helt ärligt, alltså, jag säger som Maria Montazami, har inte jag min läpppenna eller läppstift, då känner jag mig att jag inte syns riktigt. Alltså att jag är liksom osminkad, jag syns inte, och jag är liksom inkognito. Jag känner mig liksom naken.
0: Är det så viktigt?
1: Nej, men det är mer att då känner man sig, nu är det fest, nu syns man liksom.
0: Just det.
1: Ja, det blir ett helt annat facet på liksom.
0: Ja, det mest självklara svaret här, det är ju mobiltelefonen.
1: Ja.
0: För den känner man sig naken utan.
1: Då känner man sig ju bara bortkommen.
0: Ja, verkligen.
2: Amputerad,
1: ja.
0: Fullständigt exposed.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och du då, Lotta?
2: I mitt fall är det ringarna, och jag har gjort missen idag igen. Jag har ofta ringar på fingrarna, och jag sitter och snurrar på dem. Och idag, nu när jag inte har ringar, då snurrar jag ännu mer på håret och biter på naglarna.
1: Aj.
0: Fabian,
3: jag känner mig alltid naken utan en öl i handen.
1: Det låter alltså, inte bra då.
3: Ja, kanske inte just nu, men jag menar när man är på typ tillställningar och stå och prata med någon utan att ha en drink eller en öl i handen. Tycker jag, vad ska jag göra med händerna?
0: Den där känner jag igen.
1: Visst? Och gestikulera lite. Ja, men det är klart, det kanske inte är det bästa för då.
3: Nej, jag menar, det är skönt att ha någonting i handen.
0: Man vill ha ett glas med någonting gott i.
1: Ja.
0: Själv så känner jag mig väldigt naken när jag glömmer min Apple Watch hemma.
1: Mm-hmm.
0: Det har hänt några dagar, för jag måste ha konstant koll på EKG, syrehalt i blodet.
1: Nej. Men det där har ju blivit en falsk
0: trygghet. Det är lite falsk trygghet. Det är väldigt många som delar med sig också på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Här har vi Helena. Hon känner sig naken om det inte är fickor på sidan av kläderna. Den är bra, den känner man igen.
2: Ja, man köper en klänning som tjej, och så det kan stå i annonser också på andrahandsmarknaden. Står det så här: den här klänningen har fickor. Så det är köpläge.
0: Ja, det är hög igenkänning på den. Ida, hon känner sig naken om hon inte har en hårtofs runt handleden.
1: Ja.
0: Det är många tjejer som går runt med det.
1: Ja, men det är bara för att man ska kunna sätta upp håret snabbt. Jag också, nu har inte jag den med mig heller, men just den måste man ha för att man ska kunna swisha upp håret.
0: Ja. Och sen har vi Hans Jakobsson. Han känner sig naken när han glömmer sitt handsfree. Alltså mobil. Här har han skickat en bild till och med. Ser ni, det är en sån här liten
1: örsnäcka liksom.
0: En öronsnäcka, och glömmer han den, då känner han sig naken. Det var ingen liten öronsnäcka.
1: Nej, väldigt stor.
0: Går han runt jämt med den där?
1: Ja, den blir nästan som en mikrofon också.
0: Ja, verkligen. Ska vi kolla med Helene också i Söderhamn? Hallå.
4: Hej
0: Helene, när känner du dig naken?
4: Jag känner mig naken om jag glömmer att sätta på mig mina örhängen.
0: Ja, och hur har det gått idag då?
4: Det har gått bra. Jag sov med dem i natt.
0: Oj, sov du med dem till och med? Ja, men vad bra, då blir det en bra dag.
4: Det blir en bra dag.
0: Ja, bra Helene, tack så mycket.
4: Tack.
0: Hejdå.
4: Tack.
0: Kan vi ta en till? Vi har Marie med oss. Ska vi se. Hallå Marie.
5: Jajamän. Hallå.
0: Hej Marie, när känner du dig naken?
5: När jag inte har lypsyl.
0: Just det. Det är lite grann det Laila var inne på.
1: Det där är ju beroende på vilket lypsyl du använder, så är det beroendeframkallande också. Gör att dina läppar blir torra.
5: Jag vet. Det här original som har funnits i 100 år snart.
1: Det ska du inte använda, förlåt. Men ta försvarets.
0: Jaså.
1: Ja, ta försvarets.
5: Ja, jag vet. Ja. Men du Laila, jag har försökt med alla andra sorter. Det går inte.
1: Du måste bara vänja dig av med det. Det finns inga genvägar till de perfekta läpparna, vet du.
5: Nej, jag vet.
0: Ja, vi önskar dig lycka till Marie. Kämpa.
5: Ja, bra.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.
0: Fabian.
3: Jag känner mig också alltid mer naken om jag är helt naken och har skor på mig än om jag är helt naken. Visst känns det mer naket?
1: Ja, men det är såklart.
0: Ja, det är märkligt, men jag håller med.
3: Då är man mer naken.
0: Som sagt, det går bra att ringa oss 90-212.

0: Ty Cruz i Riksmorgon Zoo 8:22, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vad känner du dig naken utan, frågar vi den här morgonen. Och det är väldigt många som skriver snusdosan.
1: Är det så?
2: Ja!
0: Många som känner att de går runt väldigt nakna om de inte har snusdosan med sig.
2: Nej, men har man glömt det, då är ena hjärnhalvan, jag som är snusare, ena hjärnhalvan fokuserad på hur får jag tag i en snus? Vem ska jag fråga? Vad ska jag göra?
1: Ja, men det där är bara addiction.
0: Ja, men som vilken pundare som helst.
2: Ja, ja. Sprutnarkomanen här på flanken.
1: Det är som jag tänker på en chokladboll. Jag älskar chokladbollar. Det känner mig jävligt naken utan en chokladboll.
0: Man är ju alltid på jakt efter en chokladboll. Och det spelar ingen roll hur hälsosam period man ändå är inne i. Går man in på ett fik och ska ta en sallad, då tänker man, ja, men jag kan ju avsluta med en chokladboll.
1: Eller ja,
0: det är konstigt.
2: 100%.
0: Tävlingsdags om en stund, Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90212.
1: Och det är mycket pengar i potten. Vi har redan 1700 kronor i potten.
0: Okej, okay, spännande. Och sen har det väl blivit läge och köra Markoolios fotbolls-VM-låt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Kanna på med Markoolio och Tommy Körberg om en stund.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi i Norge, för nu på morgonen så väntas domen mot norska bonusprinsen Marius Borge Høiby, och han står åtalad för ett 40-tal brott. Det handlar bland annat om narkotika och våld i nära relationer. Bonusprinsen har erkänt vissa brott, däribland grovt narkotikabrott. Sen till att USA och Iran har enats om ett avtal för att avsluta kriget. Det här meddelar president Donald Trump på sociala medier. Och det här avtalet ska enligt Trump ha undertecknats nu på fredag. Efter beskedet så skrev Trump också i inlägget: låt oljan flöda. Men så till sist så har väl ingen missat att Sverige vann morgonens VM-match mot Tunisien med 5-1. Men New York Times har redan nu satt upp ett av målen i matchen som kandidat som det snyggaste målet under turneringen. Det är Sveriges första mål som Yasin Ayari satte, som då kan bli turneringens snyggaste mål. Däremot så avstod han från att fira målet av respekt för hans tunisiska ursprung. Och det här har världspressen också uppmärksammat efter matchen. Ja.
0: Det var lite fint.
2: Det var fint, ja. Absolut.
0: Ska vi fira det med ett litet extra nyhetspip? Här får du till.
1: Ja, så ut med dem.
0: Nu räcker det. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels klart väder i de södra delarna av landet och en temperatur kring 15 grader. Norr så ser det ut att bli mulet väder och en del regn, och temperaturen kommer att lägga sig kring 10 grader.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv nio, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, och efter succéöppningen i fotbolls-VM i morse så tror jag vi måste spela Markoolios fotbolls-VM-låt.
1: Såklart vi ska.
0: Ja, Tommy Körberg är med också på ett hörn. Om en stund. Morgon, morgon.
1: God morgon.

0: Shivers med Ed Sheeran i Rix Morgon Zoo. 8:36 är klockan. Ja, det gick ju väldigt bra för Sverige i öppningsmatchen i fotbolls-VM. Mm-hmm. Så bra så att Tunisiens fotbollslandslag nu har gått ut och sagt förlåt till sitt folk.
1: Ja, oj. Att de inte stod emot bättre.
2: Aj, aj, aj.
0: Ja. Och på den här vägen kommer det nu att gå. Alltså det kommer, nu kör vi vidare på
2: alla
0: den här inslagna vägen.
2: Alla kommer säga förlåt.
0: Alla kommer säga förlåt efter att de har spelat mot Sverige. Ja, det här är bara en match vi har vunnit. Det är många kvar.
1: Ja, men om man läser i pressen så är alla så här, de är oslagbara, de är bäst, de kan allt.
0: Ja, men nu ska vi vara positiva.
2: Det är klart vi ska.
0: Och det är tävlingsdags igen.
3: Lyckoplatsen presenterar Sverige.
0: Här finns det pengar att vinna varje morgon. Samtal nummer 12 fram. Vi har Malin Hultin i Täby med oss. Hallå!
4: Hallå, hallå!
0: Hej Malin! Var du vaken tidigt och kollade på fotboll?
4: Nej, jag var faktiskt inte det, tyvärr.
0: Nej, du har inte det brinnande intresset.
4: Ja, egentligen. Men det kändes lite, jag skulle upp och jobba. Ja. Så jag tänkte, nej, det var inte så.
0: Så är det. Mm. Ja, och vem vill du tävla mot, Malin?
4: Jag tänkte tävla mot Laila.
2: Ja. Ja, men då ska du få en omgång. Lycka till, men inte för mycket.
0: Hej då, Laila.
4: Ja, lycka till.
0: Då får du gå ut ur studion. Yes. Fem kluriga påståenden ska du få, Malin, och du svarar sant eller falskt.
1: Ja, och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar med den här, Malin. En arborist, det är ett annat namn på en medeltida armborstskytt. Sant eller falskt?
4: Falskt.
1: Med den här, Malin. En arborist, det är ett annat namn på en medeltida armborstskytt. Sant eller falskt?

0: of Guinness?
1: Sant,
0: säger vi där. Då så, vinkar in Laila.
2: Tack för det, då är Laila på väg in igen.
3: Yes.
0: Eilish.
3: Ja.
0: En arborist. Det är ett annat namn på en medeltida armborstskytt.
3: Nej, de klipper träd och buskar och grejer. Ja. Falskt.
0: Ja, det stämmer ju mycket väl. Någon som har trädvård. Gustavlinjen och Mannheimlinjen är spårvagnslinjer i Köpenhamn.
3: Sant.
0: Nej, det är falskt. Det här är två försvarslinjer från andra världskriget. Lovikavanten har fått sitt namn efter byn Lovika i Pajala kommun.
3: Säkert sant.
0: Ja, det här är sant. Det var ju då en kvinna som hette Erika Aitama i byn Lovika som hade stickat vantar åt en kund som kunden inte var nöjd med. De var för tjocka och styva. Och då tog Erika och gick loss på de här vantarna med en ullkarda. Och vips så blev de här vantarna mycket skönare. Och Lovika-vanten var född.
2: Jaha.
0: I Lovika.
2: Fina.
0: Ja, det är mer energi i en liter bensin än i ett blixtnedslag.
3: Nej, falskt.
0: Ja, det är falskt. Lite bensin innehåller strax under 35 miljoner joule. Ett blixtnedslag i genomsnitt 1 miljard.
2: Oj!
0: Ja. Majs är en typ av gräs.
3: Falskt?
0: Mm-hmm. Nej, det här är sant. Hopp. Precis som bambu och några andra sorter så går majs i gräsfamiljen. Det här gör att det är vankas utslag.
2: Och i fredags var det morgonsogänget som vann, va?
0: Ja, så Laila får börja fråga på den här. Det är mycket snack om paret David och Victoria Beckham. Men hur mycket är paret goda för i svenska kronor?
3: Herregud, i svenska kronor. Jag tror de är goda för... herregud, de har ju tjänat fläsk båda två, alltså.
2: Så vad blir det då tillsammans?
3: Ja, men jag säger 400 miljoner kronor. Det är...
0: 400 miljoner? Ja. Malin, är det mer eller mindre som paret Beckham är goda för?
4: Jag säger mer.
0: Du säger mer.
3: Ja, nej, får jag ta tillbaka det? Alltså? Jag tror nog det också faktiskt.
0: De är goda för 16 miljarder.
3: Jag visste det! Jävla dåligt gissat av mig.
0: Ja, så det betyder att Malin tar hem det.
2: Ja! Okay. Då är det en poäng till Sverige. Du har vunnit 400 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med.
3: Och så har du 1700 i potten. Så det blir en slant.
2: 2100 spänn.
4: Men gud vad roligt.
2: Vilken måndag, va?
4: Ja, men verkligen. Ja.
2: Stort grattis Malin. Ha en
4: tack
2: härlig dag nu.
4: Tack så mycket. Ja, detsamma till er. Ni är jättebra.
2: Tack snälla. Tack, hej.
4: Hej
2: då.
4: Hej.
2: Ja, vilken start på dagen, va?
3: Ja,
2: för
3: verkligen.
2: Malin. Och vi tävlar imorgon igen. En poäng till Sverige då idag.
3: Ja, precis.
2: Ska vi köra fotbolls-VM-låten?
3: Ja, kör bara.
2: Det är Markoolio tillsammans med grabbarna i Hospitalet och Tommy Körberg. Kanna på!

0: Här sitter vi. Där satt den, ja. Här sitter vi och firar segern i morse i fotbolls-VM över Tunisien. 5-1 vann Sverige med, för dig som har missat det. Det var Markoolio tillsammans med Tommy Körberg. Kanna på.
1: Ja.
0: Och vad betyder kanna på, Lotta?
2: Ja, det är att man häller upp en kanna öl, ja, inför matchen.
0: Så enkelt är det.
1: Sup ner dig, det är det jag säger.
0: Det var väl en och annan svensk som kannade på i morse.
2: Det tror jag definitivt att det var.
0: Ja, och fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Riks-FM Festival VIP rullar ju vidare.
1: Precis, vill du åka med oss och se på alla fantastiska artister på Riks-FM Festival, så är det bara att lyssna efter ljudet.
0: Du och en vän får ju leva som stjärnor för ett dygn. 12 städer besöker vi sommar. Tävlingsljudet, jag kan meddela att det är nära nu.
1: Ja, bra.
0: Häng med oss.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels klart väder i de södra delarna av landet och en temperatur kring 15 grader. I norr så ser det ut att bli mulet väder och en del regn och temperaturen kommer att lägga sig kring 10 grader.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Toodles, Laila.
1: Toodles, Roger.
0: Om du planerar att ta med barnen och gå på bio, se inte den här filmen. Laila vill utfärda en varning för den här filmen. Om några minuter. Morgon, morgon.
2: Riks-FM-festival!

0: Kygo och Khalid i Riksmorgon Zoo, Save My Love. Och alldeles nyss så var det väldigt många som hörde det lilla tävlingsljudet. Riksaffen Festival VIP rullar vidare. Vi ska alldeles strax anropa en vinnare.
1: Jajamän.
0: Som får leva som en stjärna för ett dygn. Vi gick ju igenom våra helger lite tidigare i morse. Fanns en del spännande att dela med sig av.
1: Jag var också på bio med min yngsta son. Och jag tror att jag har förstört min sons framtid.
0: Jaha, vad är det du har gjort nu då?
1: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Och det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Men den önskan går inte så bra. För att det blir tvärtom. Alltså att hon blir obsessed med honom. Oj. Så att det är liksom... Vad ska jag säga?
0: Ja, det där har jag varit med om en gång.
1: Det förvandlas till en... Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
0: Man får springa därifrån.
1: Ja, och det sista...
0: Och säga att man är bög.
1: Det är det som händer. Så att när vi går därifrån så sa Kit, jag kommer aldrig skaffa en tjej efter detta. Så att jag har förstört min yngsta son.
0: Ja. Vad du har hunnit med grejer i helgen.
1: Jag vet.
0: Herregud, själv så kollade jag på LOL igår. Nej men alltså, jag skrattade så jag grät. Så jag somnade igår med ett leende på läpparna.
1: Oj.
0: Sen har det varit lite flyttkaos hemma också. Flyttlasset går ju om 2 veckor.
1: Jag såg det, Lotta var hemma och rossade åt sig en säng.
0: Ja, jag hade besök av hela familjen Möller i helgen. Vad mysigt det var.
2: Vilken cirkus, och barnen skulle kissa på altanen. Nej, men... De länsade rågerskå på saft.
0: Ja, det gjorde de också. Ja, men det är kaos. Otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort.
1: Plötsligt så att brallorna bara... Bjuder man på saftdroger så kan det hända.
0: 2 glas, det var 1 glas för mycket. Brallorna åkte ner ute på altanen bara. Nu, jag måste kissa nu.
1: Jag hör också. Nej men, Lotta.
0: Ja,
1: nej, men...
0: Styr upp det här, Lotta.
2: Det var exakt så det var. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
1: Kissa på
0: du bara, rakt ut i den japanska trädgården. Ja, så här lät tidigare i morse när vi gick igenom våra helger.
1: Ja.
0: Det var en spännande helg.
1: Ja.
0: Jag var helt slut. Det var 2 barn hemma hos mig i 1,5 timme. Sen var jag helt slut.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja, jag beundrar verkligen Sveriges alla småbarnsföräldrar.
1: Du vill inte gödsla där hemma. De har ju kissat hela trädgården så att det,
0: så är det.
1: Växer på bra.
0: Vad det kommer att växa bra nu i den japanska trädgården.
1: Ja.
0: Och nu ska vi tävla.
3: Viaplay presenterar Festival.
0: 12 städer besöker vi sommar. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Ja, vem har lyckats bli samtal nummer 12 fram?
2: Ja, vem?
0: Vi säger god morgon till Arvid från Vega. Hallå?
4: Ja, men god morgon.
0: Hej Arvid. Morgon. Och Vega, det ligger strax söder om Stockholm.
4: Jajamän, stämmer bra.
0: Jaha, du och en vän ska få leva som stjärnor för ett dygn. För du har nämligen lyckats bli samtal nummer 12 fram.
4: Yes, äntligen.
0: Och vilken stad väljer du?
4: Jag får välja vilken som helst. Så länge man får se Marcus och Martinus med sin dotter här. Det är planen i alla fall.
1: Det förstår jag.
0: Nu har jag lite dålig pejl på vilken stad de uppträder sig i.
1: Ja, tyvärr blir det lite... Det blir en chansning.
0: Ja, det har jag inte.
4: Det blir en chansning.
0: Ska vi säga Stockholm då?
4: Kanske Stockholm eller Norrköping om det går kanske.
0: Norrköping. 14 augusti är vi i Norrköping.
4: Ja, men det tar vi jättegärna.
2: De ska vara i Norrköping.
0: Ja, ska de det?
4: Otroligt.
0: Perfekt. Då ses vi på VIP-området i Norrköping, Arvid.
4: Åh, underbart. Tack så hemskt mycket.
1: Ta på dig finkläderna, för det blir limousin till festplatsen, de bästa VIP-platserna och hotell såklart.
4: Ja, helt otroligt. Fantastiskt.
0: Ha en trevlig sommar nu.
4: Ja, tack detsamma hörni.
1: Tack.
4: Ha det gott. Hej då.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.

0: High Hopes med Panic at the Disco i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Vi är igång igen efter helgen. Mm-hmm. Och vilken höjda vecka vi har framför oss.
1: Ja, fantastisk vecka.
0: Bland annat så kommer ju sill och nubbeexperten Håkan Juholt.
1: Ja, vi ska få testa hans egna sillar.
0: Det ska vi få göra. Det är ju midsommar på fredag. Mm-hmm. Och då måste vi börja ladda lite
1: såklart.
0: Grann. Och sen kommer också vår morgonsokompis Markolio förbi.
1: Ja.
0: Härligt va?
1: Ja, det blir härligt.
0: Och alldeles strax så ska någon få chansen att vinna 10 000 kronor i Lailas ordjakt.
1: Just det.
0: Vi kör lite hjärngympa som vanligt. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Då börjar med dagens stora snackis i Norge, och det är att domen har nu fallit mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby, och han döms till 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel. Han stod åtalad för ett 40-tal brott och han döms helt eller delvis på 25 punkter. Och Livsmedelsverket har nu uppdaterat kostråden för äldre, och de nya råden är att personer över 65 år bör äta lite mer protein och även D-vitamin. Och Livsmedelsverket understryker också att bättre matvanor minskar bland annat risken för demens. Men så till sist, det var ju en glädjens morgon när Sverige vann över Tunisien med 5-1 i Sveriges första VM-match. Men på läktarna där var det en del sura blågula fans då FIFA i sista sekund hade stoppat fansen från att ta med sig trumman in på matchen.
0: Nej.
2: Klacken var besvikna, särskilt eftersom de innan VM skapat en insamling för att dra in 10 000 kronor för att kunna frakta den här trumman till USA. Mm. Men trots att Svenska fotbollsförbundet försökte hjälpa till så gick det inte vägen. FIFA stod på sig och trumman blev kvar utanför.
0: Tråkigt tycker jag.
2: Ja.
0: Mm. Jag tycker vi borde straffa FIFA. Ja. Genom att skicka 100 vovoselor. Kommer du ihåg vovoselan?
2: Ja, från Sydafrika.
0: Smuggla in dem på arenan.
1: Ja, jag vet inte.
0: Fy fan vad det lät.
1: FIFA är ganska stora på alla plan, så att de kommer nog straffa oss tillbaka.
0: Håller de koll på vovoselorna också, tror du?
1: Ja, det gör de.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Sverige vann sin första match i fotbolls-VM. Den avslutades ju vid 6-tiden i morse. Och nu har vår egen svenska superstjärna Sara Larsson lagt upp på sitt Instagram. Ja, vad är det hon har lagt upp?
1: Men hon hyllar ju svenskarna, så att säga, laget. Och sen har hon lagt upp G's låt på sin story.
0: Hela övriga världen sitter som frågetecken.
1: Ja.
0: What is this? What is this?
1: Nej, men hon är ju vår, alltså, hon är en fantastisk representant för Sverige. Ja. För hon lär ju amerikanerna liksom saker om Sverige. Mm,
0: en otrolig ambassadör, det måste jag säga. Och ja, vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt.
1: Om vi ska.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan. Häng med oss!

0: what it takes.
1: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: Och nu, dina kungliga hovleverantörer av opassande skämt. Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow!
3: På väg in i måndags förmiddagen, det är jag som är Roger.
4: Det är jag som är Laila.
3: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång.

0: Swedish House Mafia i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra, tackar som frågar.
0: Och vi tävlar ju varje morgon i Lailas ordjakt. Mm. Det gör vi klockan 6:30. Och idag så hade vi med oss en dalmas i exil. Ja. Han bodde i Skåne.
2: Ja, det var Janne Zettergren från Degeberga.
0: Ja, god morgon Janne.
3: Ja, men god morgon Roger. Hej. Och gänget.
1: God morgon!
0: Har du kollat morgon, på matchen?
3: Har jag kollat på matchen? Ja.
0: Ja, det har jag.
1: Är du nykter?
3: jag är definitivt nykter, men lite trött, lite sliten. Och tidigare på väg till jobbet än vanligt faktiskt.
1: Jaha. Ah, men gud, alla kommer ju vara trötta idag, så du kommer inte vara ensam.
0: Nej, sant.
3: Nej, jag vet.
0: Och vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på en gymnasieskola i Hässleholm.
1: Då är alla trötta kan jag säga.
0: 10 000 spänn kan det bli nu Janne.
1: Jajamän. Ja. Du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du bara pass.
3: Ja.
0: Ska vi dra till med bokstaven V? V som i VM. V som i vinnarskalle.
3: Okay.
1: Mm. Ja.
0: Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
4: Ja.
0: Håller vi alla tummar för dig, Janne.
3: Tack.
0: Som sagt, glöm inte pass om du kör fast. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: En dryck.
3: Vin.
1: Ett killnamn.
3: Viktor.
1: Ett landskap.
3: Värmland.
1: En krydda.
3: Pass.
1: En blomma.
3: Viol.
1: En sås.
3: Vinägrett.
1: En förkortning.
3: VG.
1: En sport.
3: Volleyboll.
1: Ett riksdagsparti.
3: Vänsterpartiet, nej.
1: Ett land.
0: Nej!
1: Ja, men vad var det för fel på Vänsterpartiet?
0: Ja, det funkar alldeles utmärkt.
1: Det är ett parti.
0: Ja, det är ett parti.
4: Ja,
0: okay. Och Alexander, hur gick det?
4: Jag får det till 8 poäng.
1: Wow! Alltså, hade du inte stakat det där med Vänsterpartiet, vet du, hade fått lite någon hundring till.
3: Ja, okay. Men du kryddar på V då?
1: Vitpeppar, vad säger som
0: det? Ja, just det.
3: Ja, vad säger om det?
1: En av de vanligaste kryddorna.
0: Men du, Janne, jag tycker ändå att du hade en viss VM-svång.
4: Ja.
0: Jag tycker det var bra jobbat. Du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Ja.
3: Härligt.
0: Hälsa alla trötta elever idag.
3: Ja. Nej, men du, de har slutat. Det var studenter.
1: Ja. Just det. Du är på väg till jobbet ändå då?
3: Ja, det finns ju de som behöver jobba också.
0: Ja, så är det. Även i skolans värld. Tack så mycket, Janne. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, frågan är, vad skulle man göra utan den kinesiska almanackan?
1: Ja, vad skulle man göra? Ja,
0: man skulle ju famla runt, livet skulle gå åt helvete ganska fort. Men vilken tur att jag har den kinesiska almanackan med mig idag också. Här kommer några goda råd för denna måndag. Det står att det är en bra dag för massage.
1: Ja, men gud vad trevligt. Fick jag igår kväll faktiskt.
0: Fick du det?
1: Halv nio på kvällen.
0: Åh, vad lyxigt. Du kan också med fördel dricka vin idag. Och det är en bra dag för att gå på museum.
1: Okay.
0: Däremot så ska du inte frosta av frysen och du ska undvika rulltrappor.
2: Oj!
0: Ja,
1: då gör vi det.
0: Tar vi det med oss idag. Här är 18s.

0: Strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Har vi några planer för den här måndagen, Laila?
1: Ja, nej, men jag ska faktiskt bara ta det lite lugnt och hålla koll på Kitto som har sommarlov, som har varit dygnat på grund av både fotboll och UFC i Vita huset idag.
0: Ja, just det. Det har varit mycket sport att hålla koll på idag. Det är nog väldigt många som är lite trötta just
1: jag
0: nu.
1: Jag tror det.
0: Det är okej att gå hem lite tidigare från jobbet idag, har jag hört.
2: Ja, bestämmer vi.
0: Ja. Själv så ska jag försöka bli av med en flygel idag. Vi ska ju flytta om 2 veckor.
1: Jag vet inte om jag ska ta det som en förelämning. Först gnällde du för du behövde en ny flygel.
0: Ja.
1: Och hur länge sedan var det, Roger?
0: Ja, det var några månader sedan.
1: Ja, och nu ska du bli av med den.
0: Ja, nu måste jag göra mig av med den. Men jag kan meddela att igår så var det en väldigt känd person som hörde av sig.
1: Oj.
0: Och ville ha flygeln.
2: Har han varit med i tv och spelat
0: det
2: på en flygel?
0: Har han definitivt varit.
1: Ja, oj, har han lite längre hår?
0: Nej. Nej, du tänker Robert Wells.
1: Såklart.
0: Nej, nej.
1: Flyglarnas flygel. Nej,
0: nej. Kille. Inte Robert Wells. Han får den inte.
1: Nej,
0: nej, men det är en annan. Jag kan återkomma när allt är klart.
1: Ah,
0: vem
1: okay.
0: det är. Mm. Wow. Jag ser det som kultursponsring.
1: Ah, okay.
0: Han får den.
1: Ah, ja. Okay.
0: Och vad gör du idag, Lotta?
2: Det är fortsatt midsommarplanering.
0: Ja.
2: Vi tänkte att vi skulle vara 12 personer på midsommar. Nu har vi räknat in. Vi har ju bara sagt till folk, ja, men kom hit, alla ska ha något att göra.
0: Mm.
2: Nu visar det sig att vi är 20 vuxna. Och runt 10 barn plus. Så vi är någonstans runt 30 personer.
1: Oj.
2: Ja, så det krävdes lite mer planering än vad vi hade tänkt.
0: Det kommer, det kommer att bli fullt upp på midsommar, hör man.
2: Det är korrekt.
0: Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Ännu en av artisterna som följer med oss i sommar på vår festivalturné, Kimberly, dyker upp. Häng med oss.
3: Via Play presenterar
4: Största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
4: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
3: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Segerfesten fortsätter hela dagen idag. Gud vad bra vi var i morse.
1: Eller hur?
0: Sverige vann mot Tunisien. Här är Ed Sheeran.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här måndag morgonen. Vi tar nya tag imorgon.
1: Det gör vi.
0: Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Håkan Juholt kommer på besök.
1: Ja, och Markoolio kommer hit också såklart.
0: Och om du vill höra Riksmorgon Zoo igen, hur gör du då?
1: Du laddar ner Riks FM-appen och där finns ju vi poddformat.
0: Ja, och vad bjuder vi på idag i podden?
2: Ja, idag har vi fått följa med bakom kulisserna på kungen och drottningens firande av guldbröllopet i helgen. Laila var ju där med mikrofon i högsta hugg.
0: Spännande.
2: Ja, sen har vi tävlat också i gemensamma nämnaren. Tre stycken ljudklipp med en gemensam nämnare. Frågan är om man kan luska ut vad det är för någonting.
0: Succé-tävling.
2: Ja.
0: Ha en fantastisk måndag, säger vi. Tack för att du är med oss. Nu ska Ola Lustig få ta över i studion. Och här är Kimberly.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sverige och välkommen till 5-1 förmiddagen. Och det betyder alltså att för många så har släggan kommit nu. Om man gick upp klockan 4. Ja, det börjar svaja lite nu. Men härlig match såklart. Vilket resultat, underbart. Och det är jag som är Ola Lustig. Nu är det Rix FM på jobb.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Maria Jane Smith från Smith & Tell har veckans hitvarning, kommer lite senare under förmiddagen. Och här har du nya brittiska pojkbandet December 10 med Angel. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: ingen dröm, det hände. Det blev 5-1 i första VM-matchen. Otroligt! Och vi har bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport, där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det med Dina, Chabuzi och Rymdpojken. Och så har vi ju VIP-tävlingen också.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

första. Tänk snabbt nu, Sveriges snabbaste frågesport. Ring 9212 om du vill vara med Ola Lustig och tävla om 1000 spänn på 2 sekunder här på Rix FM. Blir du samtal nummer 12 nu, ja, då får du tävla. Ring 9212, även du som kanske inte brukar vara med och tävla. Chansa och ring. Lycka till!

0: Sveriges snabbaste frågesport är dags för nu. Härligt! Det är Tänk snabbt tillsammans med Ola Lustig, Venor och Kristoffer.
1: Tjenare, tjenare.
0: Ute på vägarna och sladdar.
1: Jajamensan, i spöregnet.
0: Ja, vi har också riktigt mycket regn idag. Var är du någonstans?
1: Linköping.
0: Toppen, och här kommer din fråga. Är du med?
1: Jajamän.
0: Det var ju VM-premiär i morse. Jag vill ha resultatet. Kör!
1: 5-1.
0: Hurra för 5-1! Ja. Alltså vilken start på VM. Alltså, det är knappt att man tror det.
1: Nej, strålande.
0: Var du en av dem som var uppe tidigt?
1: Nej, det var jag inte. Men jag såg lite på morgonen när jag vaknade.
0: Ja, jag såg andra halvlek. Men hatten av för dem som var uppe och såg hela, absolut.
1: Verkligen, verkligen.
0: Och Kristoffer, du vinner 1000 spänn från VNOR. Grattis!
1: Ja, det är ju strålande.

0: för Linköping som vann. Tänk snabbt och vi rullar raskt vidare mot lunchklockan. En hel veckas lunch är i prispotten och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Jag tror vi ska gräva lite guld. Ja, men jag tror det.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Okej, nytt koncept här. Hela Sverige gubblurar, men vi döper om det till VM-luren. En tupplur för Sverige. För 5-1 i premiären för hjältarna på andra sidan vattnet. För Isak Gyökeres och för Yasin Ayari. Vi ska bara få det här godkänt nu av Sveriges samlade mellanchefer. Tre borde räcka. Så nu är du mellanchef. Ring till mig nu, 90212. Ring fort, för jag kan känna att släggan kommer. Man är inte van att gå upp klockan 4, även om det var värt det. Mikael från Kristianstad är med. Du är chef.
1: Japp. Yep.
0: Du jobbar med säkerhetsfrågor i Kristianstad.
1: Stämmer jättebra.
0: Kan vi få godkänt nu på en liten tupplur på jobbet idag?
1: Det tycker jag. Det är helt okej.
0: Ylva är mammaledig men också chef på ett mäkleri. Ylva, kommer du godkänna en tupplur för dina anställda idag? De som var uppe och kollade på matchen?
2: Ja, det kommer jag.
0: Och du kanske tar en med bebisen?
2: Flertalet.
0: Underbart att höra. Malin är i lokalvårdsbranschen. En viktig bransch, Malin.
3: Ja.
0: Du är lite mellanchef. Du har några under dig.
3: Ja.
0: Kommer du godkänna en tupplur? En VM-tupplur på jobbet idag för dina anställda?
3: Jajamän, det gör jag.
0: Ja, men det är underbart! Och där har vi tre stycken. Ja, men då är VM-tuppluren godkänt. Så när släggan kommer, då är det bara att köra.

Klara nyheter, den officiella VM-tuppluren är godkänd av Sveriges samlade mellanchefer här på Rix FM. Så det är bara att köra när släggan kommer. Och nu ska vi tävla i lunchklockan. Ola plingar, Sverige ringer 90 212. Välkommen in nu, och i prispotten ligger en hel veckas luncher.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: jobbar, hela Sverige ringer. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och så ska man bli samtal nummer 12 då. Det är då man vinner. Och på 12:an har vi
1: Malin från Borlänge.
0: Hallå Borlänge. Har du sett Tunatutten idag?
1: Inte idag, men jag brukar se den.
0: Ja, du måste åka förbi. Man blir alltid glad tycker jag.
1: Jajamän.
0: Tuta för Tunatutten och en hel veckas luncher på Circle K får du såklart. Vad brukar du beställa på Circle K, Malin?
1: Kör med bröd.
0: En klassiker?
1: Jajamän.
0: Stark senap?
1: Nej, bara ketchup och vitlök.
0: Så du är en sån. Ja, ja, ja. Det går bra det med.
1: Mm.
0: Stort grattis till det här och ha en härlig måndag.
1: Tusen tack.

0: XFM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Veckans hitvarning! Ny musik med Maria Jane Smith kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är nytt från Icona Pop, Butterfly Feelings. Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi är med dig på jobbet idag.

0: Full fart mot lunchen och in i den nya arbetsveckan med en vinst i fotbolls-VM i ryggen.
1: Det är en bra måndag här på Riks FN. Veckans hitvarning blir om ett par minuter från Maria Jane Smith. Och så ska vi såklart tävla i Riks FN festival VIP.
2: Via Play presenterar Riks
3: FN-festival
2: VIP.
3: Sommarens största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Riks FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

hitvarning. Ny vecka, ny hitvarning på Rix FM från Helsingborg. Maria Jane Smith med Leave My Head. Uppen volymen för veckans hitvarning på Rix FM.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

du känner att släggan är på väg. Du var uppe tidigt och kollade fotbolls-VM-matchen. Då har vi fått godkänt från Sveriges alla samlade mellanchefer att idag får man ta minst 15 minuter gubblur, eller VM-lur som vi kallar det. Det är bara att köra när släggan kommer.

0: Halva måndagen är redan klar och vi ska bjuda på Rix FM festival klara Felicia om ett par minuter. My System och Molly Sandén, hon är också med oss på Rix FM festival i sommar.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Ja, den här kommer vi få höra på Rix FM festival i sommar. Veckans hitvarning med Maria Jane Smith. Och Molly Sandén är också klar för Rix FM festival i sommar. Här är hon med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och välkommen in i lunchen. Hoppas hon har smarrigt i lunchlådan.

0: och vilken VM-premiär i morse. Otroligt, vi ska gräva guld i USA om ett par minuter här på Rix FM med Tjuvjakt och GES-barnen. Och så blir det Sara Larsson också. Välkommen till Rix FM på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: haft här hela Sverige gubblurar, men vi döper om det till VM-luren. En tupplur för Sverige. För 5-1 i premiären, för hjältarna på andra sidan vattnet, för Isak Gyökeres och för Yasin Ayari. Vi ska bara få det här godkänt nu av Sveriges samlade mellanchefer. Tre borde räcka. Så nu är du mellanchef. Ring till mig nu, 90212. Ring fort, för jag kan känna att släggan kommer. Man är inte van att gå upp klockan 4, även om det var värt det. Mikael från Kristianstad är med. Du är chef.
1: Japp.
0: Du jobbar med säkerhetsfrågor i Kristianstad.
1: Stämmer, jättebra.
0: Kan vi få godkänt nu på en liten tupplur på jobbet idag?
1: Det tycker jag. Det är helt okej.
2: Jag har en barbershop.
0: Kommer du godkänna en tupplur för dina anställda idag, de som kollade på matchen?
2: Självklart.
0: Man lutar sig tillbaka i frisörstolen.
2: Det är bara att lägga sig. Hur mycket man vill.
0: Malin är i lokalvårdsbranschen, en viktig bransch. Malin,
3: ja.
0: Du är lite mellanchef, du har några under dig.
3: Ja.
0: Kommer du godkänna en tupplur, en VM-tupplur på jobbet idag för dina anställda?
3: Jajamän, det gör jag.
0: Ja, men det är underbart! Och där har vi tre stycken. Ja, men då är VM-tuppluren godkänt. Så när släggan kommer, då är det bara...

0: vi bara 10 minuter kvar till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan med 1000 spänn i prispotten. Och så blir det 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM måndag.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
3: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
3: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
3: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

äntligen tävlingsdags. Det är Sveriges mest populära radiofrågesport om resor med 1000 kronor i prispotten. Ring 9212 om du vill vara med och svara på tre hyfsat enkla frågor. Blir det tre rätt, då får du 1000 spänn att stoppa i reskassan.

0: Nu är det tävlingsdags. Vi ska ut och resa till Kanada i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska välkomna nu till Rix FM Anders, halloj.
2: Halloj, halloj.
0: Kollar du matchen i morse?
2: Jajamensan.
0: Då är släggan här nu, man börjar bli lite trött känner jag.
2: Ja, nu börjar man känna att man lever.
0: Är du ledig eller jobbar?
2: Jag har jobbat en halvdag idag. Våran rektor, jag jobbar som lärare och ska gå på semester. Vi skulle ha jobbat sista dagen idag, men eftersom vi vann i natt så sa hon får ni jobba halvdag.
0: Alltså vi får nästan ta en applåd. Vad heter fröken?
2: Hon heter Regina.
0: Alltså. Så ska en chef jobba alltså.
2: Jajamän.
0: Efter ett långt läsår också.
2: Precis.
0: Ja, det var snyggt. Och vi ska resa, ja, men lite med anledning av fotbolls-VM till Kanada.
2: Oj då.
0: Här kommer dina Kanada-frågor. Vi börjar med, alltså Börje Salming, han var ju vår mesta kanadik, en NHL-legendar. NHL spelade han ju i, men jag undrar vilket lag?
2: Nu pratar du med en hockeykille här. Hade jag bommat en här, då hade jag lagt på efter första frågan. Jag säger Toronto.
0: Ja, då var det inga problem. Maple Leafs i Toronto, mycket riktigt. Har du sett serien?
2: Ja.
0: Så jäkla bra alltså.
2: Ja, den är fantastiskt bra.
0: Och här kommer ett påstående. Justin Bieber kommer från Kanada. Sant eller falskt?
2: Sant.
0: Chansning?
2: Ja.
0: Det går hem. Snyggt. Bra, Anders. Och nu då, sista frågan. Värd 1000 spänn. Enligt Göteborgsskämtet, hur många bor i Kanadas huvudstad?
2: 8, va?
0: Ja då.
3: Så är det.
0: Där har vi det, hela paketet. 1000 spänn till dig från TUI.
2: Ja, vad härligt.
0: Och jag tänkte försöka ta en liten powernap här efter klockan 14. Jag rekommenderar dig att göra detsamma.
2: Det ska jag göra, jag lovar. Right from the start, you were a thief. You stole my heart and I

hade full pott i drömresan trots att han precis som många andra hade varit uppe sedan 04.00 och kollat fotbollen. Chefen, rektorn på skolan, hade ju godkänt att det idag blev det halvdag för att fira segern. Så ska en chef jobba. Och apropå chefen, kungen hade ju en stor helg. Ella Tiritello sjöng för kungen och drottningen på guldbröllopskonserten med den äran. Här är hon på Rix FM med Jag lovar.

att det är en ny vecka med en ny topplista. Rikstopp 6 klockan 6 och ikväll klockan 18. Har du möjlighet att lyssna då, gör gärna det. Och rösta gärna på riksfm.se. Där kan du supporta din favoritartist och låt. Gå in och klicka på Rikstopp 6 klockan 6. Det här är Kygos nya.

0: Är det nära? Ja, det är det. Det är jättenära nu. Om bara ett par minuter kommer jag köra tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Då ska du ringa 90212 och så blir det Tjuvjakt, J. Smith, Kid Laroi med Justin Bieber och Ed Sheeran här på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
2: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
1: Ja, det där har jag varit med om en gång,
2: men det är inte kul. Det förvandlas till en det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
1: Ja. Man får springa därifrån.
2: Ja, och det sista...
1: Och säga att man är bög.
2: Det är det som händer, eller hur?
1: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Festivalen i sommar, vi rullar ut röda mattan och bjuder på hotell och limousinservice till de bästa platserna på Rix FM Festival. Ring 9212 nu! Lycka till, vi hörs på 9212. Shine bright like a diamond.

0: tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Nu tävlar vi.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Vi rullar ut röda mattan och bjuder på hotellövernattning. Och vi hämtar dig med limousin om du blir samtal nummer 12. Vem har vi där?
2: Hallå, det är Britta.
0: Britta, du har vunnit förstår du. Välkommen på festivalen i sommar.
2: Åh, vad kul!
0: Grattis! Hela VIP-paketet är ditt. Vi rullar ut röda mattan och fixar allting. Men vilken festival vill du komma på?
2: Jag skulle vilja komma på den i Sundsvall.
0: Jag kan berätta Britta att jag har varit där 4 år i rad. Och det är alltid sol när vi är i Sundsvall.
2: Ja, men vad härligt. Jag har aldrig varit där men har velat åka dit. Så att det blir perfekt.
0: Sundsvall är underbart. Tisdag 21 juli ses vi där. Är det någon särskild artist du ser fram emot?
2: Ja, det skulle vara lite kul med Jay Smith.
0: Ja, han är med och han är ju fantastisk. Vi ses i Sundsvall, Britta, den 21 juli. Stort grattis!
2: Ja, men tusen tack!
0: Och ha en fin sommar så länge. Och om du som lyssnar nu ringde in och inte kom fram, ingen fara. Vi kör ju hela den här veckan och nästa vecka också. Rix FM Festival VIP-tävlingen, den rullar vidare. Och all info om festivalen, den hittar du på rixfmfestival.se. Maybe this

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: I Rix FM Festival VIP-tävlingen som rullar vidare hela den här veckan och nästa vecka. Och om ett par minuter rullar vi igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix.
1: Rix.
2: Rix

0: för Tunisien, alltså för vinsten mot Tunisien. Det här är Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu med Dua Lipa. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

2 fotbolls-VM. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Jag ska göra sällskap med producent Alexander och Fabian från Rix Morgonzoo som ligger ut och tar en tupplur på redaktionen. Och Martina Thun drar igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Heja Sverige!

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM:s eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Det är måndag den 15 juni och jag tror att vi alla känner en otrolig VM-lycka. Det gick ju så himla bra i morse för Sverige. Och här hos mig ska vi fokusera på midsommarafton, närmare bestämt maten. Det är matprofilen Tove Nilsson som kommer hit med sin bästa inspiration för vad vi kan käka på midsommarafton. Strax innan klockan 4 så dyker hon rakt in i radion och så har vi Rix FM VIP igång ju. Du kan få ta med dig en kompis och leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter det här ljudet. Och när du hör det nästa gång, då ska du ringa mig på 90212 och bli samtal nummer 12. Det kommer att bli en toppen måndags eftermiddag. Välkommen hit till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, det känns som att vi har en riktigt god känsla i kroppen efter morgonens vinst mot Tunisien. Nu ska vi in med när vi gräver guld i USA. Det är tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Live

0: Nöjesminuten. Om en liten stund ska det handla om att Molly Sandén fick lov att avbryta en konsert på grund av blodsockerfall.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
2: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
1: Ja, det där har jag varit med om en gång.
2: Men det förvandlas till en serie. Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
1: Man får springa därifrån.
2: Ja, och det sista...
1: Och säga att man är bög.
2: det är det som händer, eller hur?
1: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Macklemore på Rix FM, där det har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Bonusprinsen Marius Borg Höjby döms till 4 års fängelse. Han döms för våld i nära relation mot tidigare flickvännen Nora Haukland och för 2 våldtäkter. Han friades även för 2 våldtäkter. Marius Borg Höjby var inte på plats i rättssalen på grund av hälsoskäl. Han har också överklagat och hävdar ju att han är oskyldig. Molly Sandén fick lov att avbryta en konsert i helgen på grund av blodsockerfall. På sitt Instagram så skriver hon att hon drabbades av det värsta blodsockerfallet på 10 år. Och hon tackar publiken i Borås för att de peppade henne. Även hennes team tackas eftersom de hanterade situationen så proffsigt. Molly Sandén har ju diabetes och har tidigare berättat att hon tar insulin 8 gånger per dag. Nu in med Saga Ludvigsson. Det här är Ain Today på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon. Så vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgon.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det var ett fantastiskt fredagsbubbel i fredags. Samuel Fröler och Ann Söderlund var det som var här. Och vi kommer att prata väldigt mycket om varandras relationsstatus. Samuel öppnade ganska starkt med att han ju är nyskild. Och det här fick ju mycket frågor. Vi ville bland annat veta hur ofta han slumpligger. Du ska få höra lite hur det lät om en stund här.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Tidigare idag dömdes den norske bonusprinsen Marius Borghøby till 4 års fängelse. Men nu så överklagar han domen och det rapporterar norska medier. Och nu så hänger Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi löst efter Sveriges kross i fotbolls-VM. Och det är enligt tunisiska medier. Det tunisiska förbundet sägs överväga att sparka honom med omedelbar verkan. Och musikbranschen och fansen sörjer den amerikanska producenten och artisten Oliver Tree efter gårdagens helikopterolycka i Brasilien. Några som har delat med sig av sin sorg på sociala medier är DJ Diplo och artisten Bebe Rexha.

Felicia, My System här på Rix FM, där det är Martina Thun som håller måndags eftermiddags sällskapet. Långt ord som jag liksom hittade på själv just nu. Lite senare i eftermiddag så kommer matprofilen Tove Nilsson hit och vi ska få inspiration till midsommarbordet. Strax innan klockan 4 hör vi henne i radion här. I fredags så var det ju bubbel naturligtvis med Samuel Fröler och Ann Söderlund. Och vi kommer att prata om huruvida Samuel Fröler slumpligger. Ja, du hörde rätt. Du ska få höra lite mer om det här om en stund. Men nu ska vi in med ny musik från Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, på Rix FM.

0: Ja, det var Ann Söderlund och Samuel Fröler som var här och bubblade i fredags. Vi kom väldigt snabbt in på folks relationsstatus. Samuel sa själv att han är ganska nyskild och det här skapade massa frågor kring dating. Och Ann Söderlund, hon är ju ganska öppen som en bok vad gäller sitt privatliv. Och förra året så hade ju hon som dröm att få gifta sig med någon på nyårsafton. Nu blev det inte så. Men vi kom att prata om Samuels datingliv kan man väl säga.
1: Ja, jag tror liksom att den här slumpgeneratorn är en ganska bra matchmaker. Faktiskt.
0: Ja, otroligt.
2: Berätta ditt bästa slumplig, tänkte jag, som jag fick inte säga. Nej, jag menade inte så. Jag menade att man träffar någon. Det kan ju vara när man är 20, då låg man ju.
0: Ja.
2: Ja, slumplåg.
0: Ja.
2: Men
0: när började du slumpliga?
1: Oj,
2: förra veckan.
0: Ja, Samuel ångrar att han sa ja.
2: Nej, han gör inte det. Han är glad.
1: Hysteriskt glad
0: är jag. Är du hysteriskt glad?
2: Jag visar det på sitt eget sätt.
1: Det är för att jag har glömt en galge i munnen, så därför blir jag helt...
0: Ja, har du missat det här bubblet så måste du in och lyssna antingen på vår hemsida. Det finns ju även som podd om du söker på just Fredagsbubbel.

0: känns ju som att vi har en gemensamt god känsla idag eftersom Sverige har fått inleda fotbolls-VM på ett ypperligt sätt, får man väl säga. Jag ska erkänna att jag inte var en av dem som ställde klockan i morse, men jag vaknade av att folk i mitt hus skrek ja! För jag hade öppen balkongdörr och det var faktiskt väldigt, väldigt härligt att liksom halvslumrandes följa matchen på så sätt. Jag tänker vi ska få en känsla igen för hur det var i morse.
1: Aj, aj, aj!

0: på fredag. Är det midsommarafton? Vad ska man ha på sitt midsommarbord? Kanske man vill sticka ut och testa något nytt eller hålla sig till det traditionella. Du ska få inspiration vad gäller midsommarmaten, för det är matprofilen Tove Nilsson som kommer hit lite senare i eftermiddag.
1: Via Play presenterar Riks-FN-festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Ta med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Riks-FN.
1: Riks-FN.

Sabrina Carpenter på Rix FM. Martina Thun hänger med dig den här måndags eftermiddagen. Och veckans stora fråga är väl ändå, hur blir vädret på midsommar? Det ser lovande ut, ska jag säga. I södra och mellersta Sverige ser det just nu ut att bli väldigt bra väder på midsommarafton. 20-25 grader och sol, det låter ju verkligen toppen. Och i norr så blir det lite svalare. Det finns risk för skurar, men SVTs meteorolog säger att det ändå ser hyfsat ut. Så om den här prognosen nu får hålla i sig, då kan det bli en riktigt fin midsommarafton. Utomhus hela dagen, inte springa ut och in och ut och in så där som man brukar göra. Nu ska vi ägna oss åt det här.

0: VIP närmare bestämt. Och det är så många som ringer, men det är någon med på luren. Anna ifrån Karlstad, hallå.
1: Hej!
0: Hej! VIP närmare bestämt. Och det är så många som ringer, men det är någon med på luren. Anna ifrån Karlstad, hallå.
1: Hej!
0: Hej! Hur

0: så du får med dig precis rätt person. Men kul kommer du att ha, det lovar jag.
1: Åh, tack så jättemycket.
0: Tack för att du var med, stort grattis.
1: Tack.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

Det kommer ju nya chanser i Rix FM VIP imorgon bitti hos Roger och Laila och Rix morgonso naturligtvis. Det är ju midsommarafton på fredag och vi ska få inspiration till den goda midsommarmaten. Om en liten stund så är det ju Tove Nilsson som är matprofil som kommer hit och tipsar. Men först ska vi in med ny musik från December 10. Det här är Angel på Rix FM.

0: Ja, det är ju faktiskt midsommarafton på fredag och därför behöver vi få lite inspiration till midsommarmaten. Jag har bjudit in matprofilen Tove Nilsson. Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Ja, det här känns ju som ett digert ämne att ta i midsommarmaten. Mm. Men vi ska liksom ta ett avstamp i det som vi kallar för det traditionella kanske.
1: Ja, sill.
0: Sill. Hur viktigt tycker du att det är med sillen?
1: Jag tycker att det ändå är ganska viktigt. Mm. För mig är det viktigt att få lite match. Alltså.
0: Ja. Ja,
1: det är, alltså, en midsommar utan match känns inte rätt.
0: Nej,
1: det sen måste. Behöver man inte sitta och så här vräka i sig sill. Och man behöver inte ha 17 olika sillvarianter. Men för mig är det liksom en sill som gäller. Det är matchi, lerpotta sill. Alltså att man lägger ut det, du vet, på ett stort fat.
0: Ja.
1: Matchi sill, hackad gräslök, kokt potatis, lök, halverade ägghalver, massvis med typ, ibland riven pepparrot, brynt smör, ringla på och servera med gräddfil vid sidan om. Iskall gräddfil. Alltså så
0: otroligt. Kall. Gud vad det här låter gott. Ägg hann du också nämna.
1: Yes.
0: Viktigt också med ägg. Är det ägghalvor vi pratar om?
1: Alltså, jag gör aldrig ägghalvor med topp.
0: Nej.
1: Det är ju väldigt trevligt. Om det är lite större, liksom, alltså att man tänker att man är ett gäng och man fixar en fest, då kan det vara lite trevligt att ställa fram lite ägghalvor. Och då är det ganska kul. Man tänker ju alltid att man halverar dem, du vet, på mitten som de ligger.
0: Ja.
1: Men det är ganska kul att halvera dem som stående, så de blir som små toppar. Att man halverar över magen istället.
0: Ja.
1: Och då blir det som små snittar. Och så kan man göra typ två olika sorters röror som man spritsar på. Liksom.
0: Men gud vad festligt.
1: Ja, det är jättetrevligt.
0: Det där gillar jag jättemycket.
1: Ja, de är superhärla. Och sen gubbröra.
0: Alltså, man älskar ju gubb. Varför älskar man gubbröra så mycket?
1: Gubbens röra. Alltså det är så gott.
0: Ja, det är ju en sån grej som jag känns som att jag skulle kunna sleva i
1: Nej,
0: mig.
1: Nej, men det kan man ju. Alltså,
0: ja.
1: Det är konstigt. Man tänker att man alltid gör jättemycket. Ändå blir det aldrig över.
0: Nej, jag vet.
1: Men det är faktiskt så här gott. Är perfekt imorgon att ta på knäckemackan. Så bara,
0: en dröm över. Som aldrig går i uppfyllelse.
1: Det är så jäkligt, så enkelt. Liksom. Alltså, hackade ägg, matchi eller anchovis. Jag tycker det är gott med anchovis. Majonnäs, lite hackad gräslök, dill. Löjrom kan man ha i om man snitsar till det, annars tar man lite Kalles eller liksom någon annan kaviar i samma style.
0: Ja.
1: Pluppar i.
0: Alltså, så gott. Ett måste. Finns det fler måsten tycker du på det liksom när vi pratar på det traditionella?
1: Ja, jordgubbstårta.
0: Ja.
1: Alltså det känns ju ändå traditionellt.
0: Ja, det gör
1: grädda
0: det ju.
1: Tårtan. Men det, jag tror det är många som kör på marängbotten också.
0: Ja.
1: Och jag tycker kanske inte att jordgubbarna är som allra godast nu i midsommar. För de har liksom inte riktigt kommit igång och gått
0: ner.
1: Och då kan man smaka jordgubben och då kan man annars här halvera ner dem, svänga runt dem med lite pressad citron och lite socker. Så får de stå liksom några timmar och då gottar de till sig och blir så där liksom ljusigt saftiga och sen den här lagen som blir runt dem vill man bara så här slupa i sig.
0: Det här låter underbart.
1: Mm,
0: underbar start på prat om midsommarmat. Vi pratar vidare strax här på Rix FM.

0: Mer midsommarmat strax, nu senaste nytt.
1: Trots att man fick till en överenskommelse i helgen så kvarstår en djup misstro mot USA. Det säger Irans utrikesminister i ett uttalande enligt AFP. Tidigare idag så dömdes den norske bonusprinsen Marius Borg-Hyby till 4 års fängelse. Men nu så överklagar han domen och det rapporterar norska medier. Molly Sandén som har diabetes typ 1 fick plötsligt avbryta sin konsert i Borås i helgen då hon fick ett blodsockerfall. Nu tackar hon sina fans och sitt team på sin Instagram för allt stöd under incidenten.

0: Matprofilen Tove Nilsson som är här och vi får lite inspiration till midsommarafton vad gäller maten. Vi har tagit avstamp i det traditionella. Vi började båda liksom salivera när vi pratade om gubbröra, det här eviga goda. Ska vi gå vidare med om man skulle vilja lite grann så här uppdatera sig på midsommarbordet? Hur ska man tänka då tycker du?
1: Då tänker jag så här. Alltså jag har ju så svårt att gå bort från den lerpottasillen. Men om vi ska tänka ändå så här, okej, nu gör vi det. Jag skulle ändå utgå från samma grej, att man har färsk potatis, sill. Att man kanske kör då att man lägger upp det på ett stort fat. Men då kommer örterna in, Martina.
0: Okej, jag älskar ju örter. Kommer örterna, ja det vet vi ju.
1: Så då vill jag göra en riktigt grön örtmajonnäs.
0: Åh gud vad gott.
1: Alltså, ja, då vill jag liksom verkligen mixa, göra en egen majonnäs och mixa in typ gräslök, koriander, persilja, dill, allting bara tjong.
0: Du bara kör i allt.
1: Massa grejer. Ja. Kanske inte myntan här då.
0: Nej.
1: Vi kanske hoppar
0: den. Den ska liksom. Vara tiden, men annars är många välkomna.
1: Riktigt grön. Liksom moist, alltså du vet inte, om man har en sprit på sig är det svintufft liksom. Annars så bara ripplar över. Och sen kanske du halverar, du kokar ägg och så halverar du så att du har vitan å ena sidan och gulan. Och så smular du gulan över. Och sen hackar du det vitan runt. Och sen toppar du med ännu mer massvis med urter. Och sen river du över pepparrot. Lite ny ändå.
0: Jätteroligt. Och vad vackert det här är i mitt huvud.
1: Det är fint. Man kan också göra det lite mer kransigt. Alltså, du vet, att man lägger upp det i fat, på fatet, ett runt stort fat, och så lägger man lite mer krans. Så det är tom mitten. Liksom.
0: Men gud, det är jätterolig take.
1: Det är liksom lunchen då. Och sen, om man ska ha midsommartårta, så har faktiskt jag börjat göra glasstårta istället.
0: Okej.
1: Okay. Fast med maräng. Så jag, alltså antingen om man känner så här, jag gillar ju att göra det själv, så jag slänger runt två olika sorters glassar hemma i maskinen. Jordgubbsglass. Men annars så tänker jag att man kan köpa en jordgubbsorbet. Köpa en riktigt god vaniljglass. Och sen har man ju alltid en sån här bunke hemma, du vet, sån här, alltså klassisk bunke liksom. Då fyller man den med gladpack eller plast. Och sen trycker man ner den första glassen, kanske vanilj då, trycker man ner runt. Och sen fyller man på med sorben så att det blir liksom som en liten glassbomb.
0: Ja.
1: Och sen uppe på så trycker man dit maräng, antingen hemmagjord eller köpe.
0: Ja.
1: Sen ställer man in den i frysen. Och sen precis när man ska servera så vänder man upp och ner. Och då kanske man orkat ha vispat en liten sån här maräng.
0: Det har man ju absolut
1: orkat
0: när man har gjort det här.
1: Ja, och kanske har man en brännare hemma också. Och då bränner man av den. Men så att man får en sån här midsommartårta som är en bomb med liksom jordgubbssorbet inuti. Och sen har man jordgubbar vid sidan om i fat också såklart. Eller så här skålar så att man har mycket jordgubbar. Och sen marängen som är liksom uppe på.
0: Alltså vattnas igen i munnen. Ja, och också hade inte kunnat drömma om den här otroliga, alltså när jag säger uppdatering så bara, så kommer du med den här bomben.
1: Men
0: så
1: det är också
0: kul.
1: Glass. Det är gott.
0: Det är gott med glass. Vi ska prata vidare om grill lite tänkte jag. Det handlar om midsommarmaten här på Rix FM.

0: Det är matprofilen Tove Nilsson som är här och vi pratar om, eller vi får inspiration till midsommarmaten. Hittills har det varit mindblowing med allt gott som du har tipsat om. Mm. Sak som ju många älskar att göra på midsommarafton är ju att grilla.
1: Ja.
0: Ja, och du är en av dem kanske?
1: Alltså jag tycker det är lite härligt med det. För då är det ju också ett tecken på att det är fint väder och att det är sommar.
0: Ja, det är det.
1: Alltså det finns ju inget som är så tråkigt när det öser ner och så ska man stå där. Men nu verkar det ju ändå
0: det
1: se lite glatt ut.
0: Det ser ut att bli bra väder. Ja. Så att många kommer nog ändå befinna sig vid sin grill alltså.
1: Och jag tänker så här. Om man vill göra, det här har vi också gjort. Det här är superkul. Nu, var beredd nu. Annars kan det lätt bli att man tar fram liksom karén. Det är jättegott. Alltså jättegott också. Men vi har ju då tematiserat, alltså att man gör ett tema varje år.
0: Okay.
1: Så att man liksom vet vad man ska utgå ifrån. Och så bara, okej, nu kör vi Japan. Japansk grill. Eller nu kör vi argentinsk grill. Eller något år har vi gjort så här, nu ska vi köra klassisk brittiskt rakt igenom. Jättenördigt. Men det, alltså, det är så mycket roligare, för då kan man bygga upp och alla som kommer kan då så här, få göra en grej. Och då japansk grill, då är det ju mycket så här, ja, men små spett som man kan grilla, alltså yakitori-spett. Man har så här, ja, men någon god sallad till, gå så ingefärs, soja, dressingar. Man behöver inte tänka så svenskt. Alltså, om man tänker att lunchen är väldigt så här, dill, pepparrot, matjessill, då kan man sväva ut på kvällen.
0: Otroligt kul.
1: Jätteroligt. Och man kan göra det enkelt också, för då kan man tänka så, aha, men okej, då ska vi göra Argentina. Då är det så här, köpa en köttabit som är god, och sen ska man göra en chimichurri. Och det är ju liksom hackade urter, alltså oregano och persilja som man hackar, och sen har man i torkad koriander, vitlök, chili, så att man liksom gör ett guck till. Och sen är det ju egentligen bara så, men rosta potatis till eller någonting. Men det är ändå så här roligt att ha en liten ingång, så att det inte blir att man fastnar i det här så här, ja, men vi köper potatissalladen och grillade karén.
0: För jag tror att det är jättemånga som, man har en liksom en paradgrillning, och den kör man på. Det är ju inget fel med det. Nej, men det kan, man fastnar i vissa hjulspår. Ja. Det här är ett jättekul sätt.
1: Det är också
0: komma
1: ett sätt
0: ur.
1: Att göra lite mer fest av det. För den paradgrillning kommer man köra
0: hela sommaren. Ja.
1: Jätte. Vi körde också tacos ett år. Så att vi grillade liksom hel. Vi gjorde sådana här liksom, alltså med en ananas på. Så att den liksom stod och droppade ner. Det här är ju, alltså, det är inte alla som gör.
0: Det är matlagare.
1: Och så stod vi och gjorde egna tortillas. Men det, alltså, det är så otroligt roligt att ha ett tema.
0: Ja, tema är ju, det var det bästa tipset.
1: Och det är
0: någonsin.
1: Inte för sent, det är bara måndag. Så det här hinner man med liksom för veckan.
0: Så många som kommer att köra tema på midsommarafton nu. Tack vare Tove Nilsson. Alltid så inspirerande och gott när du kommer hit. Tack snälla för idag.

gillar att bjuda hit matprofilen Tove Nilsson, för när man ber henne komma med lite uppdateringar på midsommarmaten, då gör hon det verkligen i 2.0. Det var fantastiskt och det vattnades i munnen. Nu ska vi in med ny musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig här på Rix FM.

0: fråga som du gärna får in och svara på våra sociala medier är: var kollade du på matchen?
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: oklart väder, en del regn i de mellersta delarna. Från 16 grader i norr till 18 i söder.
1: Vi underhåller Sverige.

0: men där är Martina Thun som håller sällskap. Och vet du vad, jag har också sällskap, nämligen av Richie Puss som är min kollega från Bandit Rock. Hej Richie!
1: Hej, hej.
0: Du kikar förbi här på eftermiddagen.
1: Ja, jag måste komma och kolla läge med det. Ja. Plus att vi hade månadsmöte som jag hade glömt bort också.
0: Ja, just det. Ja. Det var det. Du var egentligen hitkallad.
1: Ja, exakt.
0: Hur ofta har du glömt bort de här månadsmötena?
1: Ja, men alltså glömt bort inte så ofta. Men hur många gånger har jag varit hemma och glömt bort? Det är oftare.
0: Det är lite oftare. Ja. Men du jobbar morgon.
1: Ja.
0: Det börjar klockan 3. Det är en lite taskig tid.
1: Det är en lång håltimme. Ja, men annars brukar jag ju gå hem och sova gubblur varje dag.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, har man möjlighet så ska man.
0: Ja.
1: Sova på lunchen.
0: Så jävla mysigt. Älskar gubblur. Men hur lång är gubbluren?
1: Den kan vara, ibland är det 20 minuter men oftast 2-3 timmar.
0: Ja, men då är man ju rökt sen. Sover man 3 timmar på dagen. Kan du vara en vanlig människa sen?
1: Ja, det kan jag.
0: Det är sant.
1: Och inga problem att somna heller. När jag bestämmer mig, nu vill jag sova, då somnar jag.
0: Ja, det är otroligt.
1: Ja, det är en konst
0: förmåga,
1: alltså.
0: Måste jag säga.
1: Ja, jag är väldigt glad för den.
0: Du har ju gjort dig känd för att betygsätta namn, ja. Både på Bandit Rock och hos Riks Morgonso har du gjort det.
1: Ja.
0: Och eftersom jag ändå har dig på tråden här nu, och jag vet om att du är så jädra hård, du är så snål jämt tycker jag med betygen.
1: Men annars tappar du ju all trovärdighet. Nej, har du ett bra namn så har du. Har du inte det så är det dåligt.
0: Betygsätt Martina Thun.
1: Ja, det är en 3.
0: Nej, men sluta! Jo, men... du skämtar!
1: Jo, Thun är bra. Martina, jättetråkigt.
0: Martina är väl ganska ändå ovanligt?
1: Ja, nej. Det skulle jag inte säga. Det är ändå inte ovanligt.
0: Men jag kan inte vara undermedel.
1: Richie, nej, men de flesta ligger på 2-3. Ja, skalan går 1-10. De flesta ligger på 2-3. Mitt riktiga namn, det är ju en svag 2. Det är därför jag har artistnamn.
0: Ja, men, så du ger Richie Puss en 10 då?
1: Nej, men det är ett smeknamn. Så det är inte ens med i ekvationen.
0: Nej, okej.
1: Okay. Nej.
0: Kan du ge mig ett exempel på ett namn som har fått en 9 eller en 10?
1: Ja, Sorley Salapski.
0: Oj.
1: Ja, det är en gammal hockeylirare.
0: Ja.
1: Det är mycket sätan, det är bra svung, snyggt i skrift. Det är en 10.
0: Sorley Salapski.
1: Salapski.
0: Salapski.
1: Eller Bob Probert, det är en 8.
0: Bob Probert?
1: Ja.
0: Det kan inte vara en 8 om Martina Thun är en
1: 3. Men du sitter inte och ifrågasätter oraklet.
0: Nej, förlåt.
1: I direktsänd rad.
0: Jag blev bara så himla förorättad.
1: Ja, men det är det många blir. Men har du bra namn så har du.
0: Ja.
1: Och alla tror ju att de har bra namn själva. Mm. Det har du inte.
0: Nej.
1: I regel har du inte det.
0: Ja, nej, då är det tack för nu ska jag säga dig.
1: Ja.
0: Adjöken.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonzoo-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

dag idag, det genomsyrar ju den här måndagen att Sverige vann sin första VM-match mot Tunisien, och på det sättet man gjorde det, det var ju liksom bara en toppen invigning av detta VM-et för svensk del. Men det har ju blivit en del uppmärksamhet kring det faktum att Zlatan, han skippade den svenska matchen för att istället vara med på en UFC-gala som Donald Trump arrangerade vid Vita huset. Zlatan är ju sedan ganska länge ett fan av MMA vad jag förstår, och han säger i ett klipp att han inte hade förväntat sig att få vara med i ett sånt här sammanhang. Och vad jag förstår så har ju även några av de svenska landslagsspelarna reagerat lite besvikt.

Vi har ju Rix FM VIP igång. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet. Och när man hör det ska man ringa på 90212 och bli samtal nummer 12. Får man bli behandlad som en stjärna för en dag. Och vad gäller Rix FM festival så är det ju så att vi kommer att få med oss Maria Jane Smith i sommar. Och det känns ju fantastiskt roligt. Hon är veckans hitvarning. Det här är Leave My Head på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, vart såg du matchen någonstans? Jag har sett att folk ju har varit på krog naturligtvis. Det var någon kyrka som öppnade upp och visade matchen. Vissa har naturligtvis suttit i sängen. Jag är nyfiken på var du såg matchen. Ring mig på 90212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
2: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
1: Ja, det där har jag varit med om en
2: ja,
1: gång.
2: Men det förvandlas till en serie. Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
1: Ja, ja, ja.
2: Som en
1: skräckfilm. Man får springa därifrån.
2: Ja, och det sista...
1: Och säga att man är bög.
2: Det är det som händer, eller hur?
1: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Det är en polisman i Skåne som stängts av efter att ha avslöjats av pedofiljägarsajten Dumpen, och det rapporterar flera medier. Ärendet är överlämnat till särskilda utredningar. Nu har brittiska Rolls-Royce valts som leverantör för Vattenfalls nya reaktorer vid Ringhals. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det är ett stort steg för det svenska kärnkraftsprogrammet. Molly Sandén, som har diabetes typ 1, fick plötsligt avbryta sin konsert i Borås i helgen då hon fick ett blodsockerfall. Nu tackar hon sina fans och sitt team på sin Instagram för allt stöd under incidenten.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, det spelades ju fotbollsmatch klockan 4 på morgonen. Det är ju en lite bökig tid för oss svenskar, men det var ju väldigt, väldigt många som ställde klockan och gick upp och kollade på matchen, kanske hemma med frukost i sängen, eller så gav man sig iväg och kollade på krog eller satt i en kyrka eller med kompisar. Jag ska erkänna att jag inte ställde klockan faktiskt, men jag vaknade däremot av att folk i mitt hus skrek ja, för att jag sov med öppen balkongdörr, och på så sätt så kunde jag lite så här slumrande hänga med i vad som hände. Det var väldigt, väldigt mysigt. Men frågan är alltså, vart såg du matchen? Ring mig på 90212. Nu ska du få ny musik från Icona Pop. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Idag har alla såklart pratat om matchen som Sverige vann i morse. Men jag tycker också att folk har pratat väldigt mycket om vart de såg matchen någonstans. För det var ju väldigt speciellt det här med att krogar höll öppet. Det var någon kyrka som öppnade upp och fick in massa fotbollsfans. Nyfiken på vart man har sett matchen helt enkelt. Och det är Elvira som är med på luren. Vart kollade du på matchen?
2: Jag och mina kompisar åkte till Ullevi och för TM gick sönder mitt i natten. Nej. Så vi drog oss in utan att säga. Vi hoppade ut genom fönstret.
1: Oj! Och drog till Ullevi?
2: Ja.
1: Och hur var stämningen där?
2: Det var fullproppat. Ja, helt magiskt. Fullproppat med folk. Stor gemenskap. Det var svårt att hitta plats. Ja. Men vi kom in till slut.
1: Gud vad häftigt. Vilken upplevelse det måste ha varit.
2: Ja.
1: Vad mäktigt. Tack snälla för att ni ringde och delade med er här då.
2: Ja.
1: Ha det bra. We got the refugees. No fighting.

0: Idag var det matprofilen Tove Nilsson som var här och gav inspiration till midsommarafton. Ja, vi snackar i matväg alltså. Hon hade massa roliga, lite så här uppdaterade tips på traditionella saker. Och när hon pratade, det vattnades i munnen på mig medan hon pratade. Ett av tipsen var att man kan uppdatera jordgubbstårtan till att bli en jordgubbsglassbomb. Enkelt och väldigt roligt tips som du ska få höra alldeles strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
2: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
1: Ja, det där har jag varit med om en gång.
2: Men det förvandlas till en... Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
1: Ja. Man får springa därifrån.
2: Ja, och det sista...
1: Och säga att man är bög.
2: det är det som händer, eller hur?
1: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i hela landet från 6 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med fortsatt halvklart väder, en del regn i de mellersta delarna från 16 grader i norr till 18 i söder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: var matprofilen Tove Nilsson som var här och gästade. Vi fick lite inspiration till midsommarmaten. Och hon hade ju en väldigt rolig take på jordgubbstårta. En slags glassbomb.
1: Man kan köpa en jordgubbsorbet. Köpa en riktigt god vaniljglass. Och sen har man ju alltid en sån här bunke hemma. Du vet, sån här, alltså klassisk bunke liksom. Då fyller man den med bladpack eller plast. Och sen trycker man ner den första glassen, kanske vanilj då, trycker man ner runt. Och sen fyller man på med sorben så att det blir liksom som en liten glassbomb.
0: Ja.
1: Och sen uppe på så trycker man dit maräng, antingen hemmagjord eller köpe.
0: Ja.
1: Sen ställer man in den i frysen. Och sen precis när man ska servera så vänder man upp och ner. Och då kanske man orkat ha vispat en liten sån här maräng.
0: Det har man ju absolut orkat när man har gjort det här.
1: Ja, och kanske har man en brännare hemma också. Och då bränner man av den. Men så att man får en sån här midsommartårta som är en bomb med liksom jordgubbssorbet inuti. Och sen har man jordgubbar vid sidan om i fat också såklart. Eller så här skålar så att man har mycket jordgubbar. Och sen marängen som är liksom uppe på.
0: Alltså vattnas igen i munnen. Och också hade inte kunnat drömma om den här otroliga. Alltså när jag ser uppdatering så bara, så kommer du med den här bomben. Ja, du kan höra hela intervjun och få fler tips på midsommarmaten. Finns på både hemsidan och som podd om du söker på Martina.

Bäst musik just nu på Rix FM. Medina. Kygo. Och veckans hitvarning. Maria J. Smith, Leave My Head.

Molly Sandén fick ju avbryta en konsert i helgen på grund av blodsockerfall, men kunde komma tillbaka ut på scen och hon har tackat publiken via sina sociala medier. Här är hon tillsammans med Miriam Bryant. Du får Superlim och Silvertejp på Rix FM.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Han har gjort sig känd som han som sätter på sig cykelhjälmen redan vid skrivbordet. Jag pratar om min kollega Johan Svängberg som också kommer att ta hand om dig resten av kvällen här. Och kvällen ska naturligtvis inledas med Rikstopp 6 klockan

0: Sveriges största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det har kommit in flera anmälningar till Strängnäs stift efter Aftonbladets granskning kring statsministerfrun Birgitta Ed och hennes stiftelse. Och det skriver Dagens Arena. Nu granskar domkapitlet om hon är lämplig som präst. Riksdagen säger ja till att slopa det kommunala vetot för utvinning och bearbetning av uran. Och nu har Bonnie Tyler vaknat ur koman, men intensivvårdas fortsatt på ett sjukhus i Portugal. Och det är enligt tyska Bild. Det var i maj som hon sövdes ner då hennes hälsa blev sämre efter en tarmoperation.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i hela landet från 6 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med fortsatt halvklart väder, en del regn i de mellersta delarna från 16 grader i norr till 18 i söder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej! Hoppas du har haft en bra start på veckan. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi ju ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och ner från toppen går det för Felicia en rasande fart nu, börjar verka. My System är bara sexa ikväll.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Svängberg studio med Alex Warrens Fever Dream som går in som nummer 5 här idag. Sveriges dagliga topplista fortsätter alldeles strax. Jag har ju också med mig några bubblare som jag tänkte att du ska få rösta in då. Om du gillar vad du hör, det vill säga Jennifer Lopez och David Guetta här till exempel i Save Me Tonight.

0: Sommaren är vår. Och Medina, plats nummer 4 får på Sveriges dagliga topplista. Jajamän. Johan Svängberg i studion på väg upp mot nummer 1 i vanlig ordning. Jag är också med mig ytterligare ett par bubblare för dig att rösta in, både från Olivia, Dean och gruppen Temper City som alla snackar om.
1: Viaplay presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riksfn Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riksfn presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Turn the lights off. De får nöja sig med en tredje plats idag. Hela gänget Just Jackstyle och John här.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Ska vi ta en fikapaus då och lyssna in ytterligare en bubblare. Alla snackar om den här fantastiska rösten från Olivia Dean som gör So Easy to Fall in Love. Bubblare på Rikstopp 6, klockan 6. I

0: Fall in love. Sommar och kärlek lika med sant. Olivia Dean bubblar på Rix Top 6 klockan 6 och vill att de ska komma in på listan till imorgon. Röstar i vanlig ordning via rixfm.se.
1: Rix Top 6 klockan 6.
0: Här är kvällens andra plats från Kygo.

0: Kärleken är sparad.
1: I en liten burk då, eller som man kan öppna när som helst. Lite små kramar där eller någonting. Kygo som nummer tre alltså.
2: Rikstopp 6 klockan 6.
1: Innan vi når måndagens första plats. Här är en sista bubblare från gruppen. Det surras väldigt mycket om så här lagom till sommaren. Låten Self Aware blev viral lagom till våren. De som gör den heter Temper City och bubblar alltså på Rikstopp 6 klockan 6 ikväll.

0: Temper City bubblar. Låten heter Self Aware. Svårt att säga också. Du, eller inte. Du kan rösta in den via riksfm.se till imorgon. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Self Aware. Det är Svängberg studion. De ska med på Riksfm festival i sommar och köra den här live. 18s toppar ikväll med sin Iconic.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Teens knep första platsen alltså med sin Iconic. Men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar i vanlig ordning via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Wängberg som kör. Hoppas du har en somrigt fin måndagskväll. Det blir 45 minuter musik nonstop här med Kimberly, Lady Gaga och Jay Smith om en stund.
1: Vi underhåller Sverige.

Rihanna Glow. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Kul att du lyssnar, Johan Svängberg i studion denna måndag den 15 juni. Och är det din födelsedag vill jag i vanlig ordning säga stort grattis till dig från mig. Ha det nära. Men vi har alltid någon form av pågående kalas här. Fyller du den 15 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar, som min favoskådis till exempel Jim Belushi. Han är så här birollernas mästare ofta. Jim Belushi, amerikansk skådis, fyller 72. Courtney Cox, också skådis då såklart, fyller 62. Våran programledarkompis Kodjo Akolor fyller 45 idag. Och så har vi en kunglig 11-åring, prins Nicolas, fyller år idag, 11 år. Prins Nicolas, vem är det då? Jo, det är alltså prinsessan Madeleine och Chris O'Neills son som fyller 11. Det är lite svårt att hålla reda på alla kungabarn nu. Snart är ju kungafamiljen lika stor som familjen Skarsgård, menar jag. Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu tar vi sommar!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik. Svängberg i studion. Jag kör ju vår dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Och tidigare idag fick vi en ny etta. Det blev Riks FN Festival aktuella 18s Mamma Mia. De tog första platsen. Ja, Iconic heter väl låten nu för tiden. De här brukar ligga etta. Just Jack Style och John. Så hur blir det imorgon? Rösta via riksfn.se. Du bestämmer.

Forever Young, ja det är lite så det känns när man har sett alla studenter och studentflagg forsa förbi. Evig ungdom och lycka, så mycket livsenergi ändå. Tack för det. Svängberg här på Rix FM. Bäst musik just nu från Jay Smith som är tillbaka med sin vän Ingrid i Glasshouse.

0: Dancing on my own. Robin! Hon har fått en hel del kritik efter att hon ställde in sina tre sommarspelningar i Stockholm och gjorde om dem till en höstspelning på en annan arena. Folk har ju bokat flyg och hotellrum och grejer. Kan man hålla på sådär som artist? Jag vet inte, vi får väl se om det blir fullt när Robin sen väl kör i höst då. Felicia om en stund. Maria Jane Smith är också tillbaka med en helt ny låt på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
2: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
1: Ja, det där har jag varit med om en gång, men det är inte kul.
2: Det förvandlas till en serie, har varit det. Det blir som en skräckfilm.
1: Man får springa därifrån.
2: Ja, och det sista.
1: Och säga att man är bög.
2: det är det som händer,
1: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

My system. Svängberg i Rix FM-studion. Hoppas du har en härligt somrig måndagskväll. Det är dags för ytterligare en stjärna som är klar för Rix FM-festival. Du har hört henne många gånger förr, både i duon Smith & Tell och som solartist. Maria Jane Smith är tillbaka med låten Leave My Head på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Och här är nya från Kygo och Carter Fade. That's when you know på Rix FM.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Wonder, direkt från början av sommaren. Är det den bästa tiden nu, eller sommaren är igång men det finns fortfarande kvar? Som att äta tårtan och ha en till i kylen så fort man är klar. Det blir 45 härliga minuter musik nonstop om en stund igen också, som innehåller Tjuvjakt och Getsbarnens Gräva guld i USA. Tame Impala gör sin Dracula och så är New Kid tillbaka.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Berg som kör. Du ska få Tame Impala och Jenny Dracula om en stund. Det blir Alex Warren, Avicii och Jacqueline också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Someone You Loved i början av 45 minuter musik nonstop. Härligt att du hänger på Rix FM. Jaha, nu när vi har

45 minuter musik nonstop. Det är Svängberg som kör Rix FM. Sommar och sol och kärlek. Det är inte vilken måndag som helst idag den 15 juni. Det är tydligen sno en pussdagen. Exakt hur funkar det? Är det liksom som att någon skulle ha en puss i fickan? Man kan bara, jag ska, har du en över? Och så bara, nja, och så bara snor man den. Eller, det kan ju inte vara att man hoppar fram så här, koko. Det känns lite olagligt och obra, jag vet inte. Men okej, okay. Om du vet hur man gör det, sno en puss tydligen till tonerna av en nykär New Kid i Paris.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Something Just Like This, Sanna. Heter du Margot? Stort grattis till dig då. Margot och Margit har namnsdag. Riks FM står på. Direkt från början av sommaren när det är dags för Jacqueline i Woman.

0: Ja, bröllopssäsongen har vi rullat igång. Mjukstart här i juni, sen händer en del i juli. Det är väl allra flest bröllop i augusti, känns det ändå som. Kan man få en inbjudan kanske? Det var alldeles för länge jag fick gå på ett bröllop. Det är ändå kul.
1: Mysigt.
0: Fantastiskt. På alla sätt och vis, vad är en bal på slottet? Det blir Kygo, Myra Granberg och nya från Bibel Rex om en stund. För det här är Riks FM.
2: Via Play presenterar Riks FM.
3: Största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

I can't get no sleep. Svängberg, Rix FM-studion, kommer ihåg Faithless rave-klassiker Insomnia. Det är ju den som Bebe Rexha har lånat lite ifrån till sin New Religion. Ja, du hör ju själv här. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Scamber. Han har ju helt rätt, we belong together. Så varför ska vi hålla på och tjafsa runt om i världen? Krångel, säger jag bara. Nu njuter vi av sommaren och Ed Sheeran om en stund. Dessutom är Rix FM Festival aktuella rymdpojken tillbaka med nya låten Den bästa tiden väntar på dig.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Waste Your Love.
1: Nej, inte. Nej.
0: Ska vi inte slösa bort kärleken eller? Däremot sägs ju kärleken vara oändlig, så det är väl bara att slösa på den. Inget att hålla tillbaka på, men jag ändå, okej, jag sa emot mig själv där. Rix FM, Svängberg i studion. Sanna Nilsson ska med, det ska även Rymdpojken när det snart är dags för Rix FM-festival. Åka runt i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. All info om festivalen på rixfm.se. Rymdpojken, ja! Han har inte bara skrivit låtar åt Victor Lexell, han har även skrivit den här till sig själv. Den bästa tiden...

0: Låten som tidigare idag blev ny etta på Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom ska du få mer från både Peg Parnevik och Tjuvjakt.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
2: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
1: Ja, det där jag varit med om en gång.
2: Ja, men det förvandlas till en... Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
1: Man får springa därifrån.
2: Ja, och det sista...
1: Och säga att man är bög.
2: Det är det som händer, eller hur?
1: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Fint från Peg Parnevik på Rix FM så här i början av sommaren. Och hon har fortfarande ett... Eller har hon? Nej, hon har tydligen inte hittat sin drömman än. Men kanske en liten sommarpojke på gång in i alla fall för Ray. Desperati, where the hell is my husband?

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonzoo-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från Hello.

Oops. Svängberg i studion från en Britney Spears. Hoppas hon mår bättre. Jag vet inte om du har följt henne på hennes Instagram som jag har gjort senaste åren, så undrade man ju ett tag. Hon sökte tydligen någon form av hjälp här. Jag hoppas det blir bra då till slut. Stackars Britney. Till Nico Santos och sommarlåten All Time High på Rix FM.

0: Shubidoo! Fullt upp för både Tjuvjakt och Fanny Avån som släpper nya låtar lagom till sommaren. Och jag, Johan Svängberg, tänkte släppa lös 45 minuter musik nonstop igenom en stund. Med Medina, Kygo och Veronica Maggio.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Det är ju Svängberg som kör. Glad sommar på det. Det blir Kygo, Veronica Maggio och Ella Tritello till exempel om en stund. 45 minuter musik nonstop.
2: Vi underhåller Sverige.

Svängberg i studion precis när vi har fått igång 45 minuter musik nonstop. Och Kygo släpper ytterligare en ny låt, den här gången med Carter Fate på sång i That's When You Know, Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hoppas du har en fin sommar måndag kväll. Svängberg mitt uppe i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM, och Ella Tritello som också ska med på Rix FM-festival i sommar och köra den här live. Jag lovar.

bara veva runt med armarna som en väderkvarn, va, som någon sa till mig när man så här, kollade på Sara Larssons Lush Life dans. Ja, det är väl bara att köra på, tänker jag. Så länge man dansar sommaren 2026. Här är Smash Into Pieces också i Hollow. Rix FM, bäst musik just nu.

0: för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så ville Laila tipsa om en biofilm.
1: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm-hmm. Eller skulle bli riktigt kär. Det blir tvärtom, alltså att hon blir obsessed med honom. Vad ska jag säga?
0: Ja, det där jag varit med om en gång,
1: det förvandlas till en det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
0: Man får springa därifrån.
1: Ja, och det sista,
0: och säga att man är bög.
1: Det är det som händer, eller hur?
0: Full fart mot midsommar. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

härligt. Maria Jane Smith är tillbaka med en flångny låt du ska få alldeles strax. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryant också. När vi drar igång 45 minuter musik nonstop.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är dags för ytterligare en stjärna som ska med och köra live på Rix FM festival i sommar. Du har hört massor av henne genom åren, både i duon Smith & Tell och som soloartist. Det här är Maria Jane Smith, Leave My Head på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

The Weeknd gjorde en av världens mest framgångsrika låtar någonsin. Den är en av de absolut mest, kanske fortfarande den mest streamade låten någonsin i alla fall. Felicia är på väg dit med sin My System. Rix FM.

0: Via Play presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi ska börja ladda för midsommar.
1: Ja, sill- och nubbexperten Håkan Juholt kommer förbi.
0: Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30 i Lailas ordjakt.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Pass.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith,